Kao beden, osmijeh leden, lažeš, varaš, otimaš i kradeš.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good
1: morning. U jutarnjem programu Radio Konjica donosimo i vremensku prognozu. Danas malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima može biti i pretežno oblačno. Vjetar je slab, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu zemlje do 10, najviša dnevna temperatura između 17 i 22, na jugu do 24 stepena.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 18. maj 2026. godine. U selu Gakći, ko spomen obilježja šehidima, jučer je učenjem jasina i polaganjem cvijeća obilježena 34. godišnica napada agresora na ovo selo pod pokroviteljstvom grada Konjica. Obilježavanju su prisustvovali mještani Gakića, porodice šehida i poginulih boraca, predstavnici boračke populacije, predstavnici grada Konjica, vjerski službenici i predstavnici iz javnog i političkog života grada Konjica. Nihat Gakić, član organizacionog odbora manifestacije, zahvalio se svima koji su svojim dolaskom u Gakiće odali počast šehidima i poginulim borcima.
2: Hvala im kao familija, kao prijatelji, došli su da odaju počast našim najhrabrijim borcima, našim šehidima koji su dali života za odbranu Bosne i Hercegovine. Iako je prohladno vrijeme i kišovito, ja sam iznenađen i drago mi je stvarno. Emotivno sam vezan za ovu manifestaciju, tako, evo, punog srca kažem još jednom hvala svima koji su prisustvovali. Na našoj ploči koja se ovdje nalazi se 8 imena koji su poginuli diljem Bosne i Hercegovine. Jedan mještanin je poginuo za vrijeme onog napada 9. maja 1992. Znači 9-10 ljudi, ali uzevši u obzir to da mještana sela Gakić ima tada, u tom momentu je bilo negdje 80-90 ljudi, nisam siguran baš, ali ipak je to neki procenat od 10%, jel? Tako da uzevši u obzir to, veliki je broj ljudi koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine.
1: Osnovna muzička škola Rezonanca Konjic u narednim danima priprema 3 koncerta pod nazivom Tri majske večeri harmonije. Koncerti će biti održani u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic u sljedećim terminima 18., 20. i 21. maja u 19 sati. Povodom održavanja dječjeg festivala Futurea 2026. u organizaciji Fondacije Autoferija, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Trg državnosti Alija Izetbegović u Konjicu na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom u Spijacu, u ponedjeljak 18. maja 2026. godine od 8 sati do 18 30 u skladu sa uslovima na terenu. U okviru 23. kola Vevin prve lige Federacije BiH fudbalera Igmana su pobijedili ekipu Radnik iz Hadžića rezultatom 1-0. U okviru 26. kola druge lige Federacije BiH grupa Jug, FK Klis je gostovao kod ekipe Kamešnica Podhum u Livnu. Utakmica je završena rezultatom 1-1. Trojica kadeta ekipe 3x3 Konjic, Arman Pajić, Rijad Habibija i Tarik Hadžajlija su na turniru Sarajevo Spring 2026. proteklog vikenda nastupili za U17 tim košarkaškog kluba Iliđa sa kojim su osvojili drugo mjesto. Kapiten pionirske selekcije ovog kluba Evel Alibašić branio je boje U15 tima Iliđa koji je osvojio 4. mjesto na turniru. Trener kluba 3x3 Konjic Mirza Lizde bio je u trenerskom timu obje selekcije za ovaj turnir te osvojio srebrenu medalju sa selekcijom U17. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 11. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena. Slušali ste Infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.

0: je Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Sedam časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Jutarnji dnevnik.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Nakon prijetnje navijača fudbalskog kluba Čelik u Zenici na otvaranju festivala BH Drame, umjesto predstave najavljeni protesti.
0: Ljekari u Tuzlanskom kantonu za danas najavili generalni štrajk.
1: U Sarajevo stiže više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih zemalja na zajednički seminar Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Savjeta Evrope.
0: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila vanrednu situaciju zbog širenja ebole u Kongu i Ugandi.
1: Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U Zenici će večeras ispred Bosanskog narodnog pozorišta biti održani protesti na koje je pozvalo rukovodstvo te kulturne ustanove. Razlog su prijetnje navijača fudbalskog kluba Čelik jer je na otvaranju festivala BH Drame u Zenici trebalo da igra Sartrova predstava Za život cijeli, koja priča priču o fudbalskom klubu Željezničar. Stoga je organizator Bosansko narodno pozorište Zenica morao da otkaže predstavu i pozove na protest. I dok su jedni ogorčeni zbog ovakve odluke organizacionog odbora festivala, drugi smatraju da ništa ne smije ugrožavati umjetnike i njihov rad. Daniela Regoje.
2: Umjesto predstave Za život cijeli večeras će se na ceremoniji otvaranja festivala Bosansko-hercegovačke drame u Zenici u terminu predviđenom za izvedbu predstave održati protestno okupljanje, gdje će, kako navode organizatori, dostojanstveno i mirno pokazati otpor svakom obliku zastrašivanja i gušenja slobodne umjetničke misli.
3: Slogan ovogodišnjeg festivala BH drame je zajednica, stoga dođite da zajedno stanemo u odbranu umjetnosti, slobode govora i dostojanstva javnog prostora.
2: Podsjećamo, ova predstava je otkazana jer, kako je naveo direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koji je i organizator festivala Miroljub Mijatović, nisu dobili nikakve garancije od nadležnih kojima su se obratili da je igranje ove Sartrove predstave na festivalu bezbjedno.
4: Organizacioni odbor festivala te radnice i radnici Bosanskog narodnog pozorišta Zenica zaprimili su ozbiljna upozorenja, izvršen je pritisak od strane osoba koje su se predstavljale kao pripadnici navijačke skupine Robijaši. Izvršen je kontinuirani pritisak sa zahtjevima za otkazivanjem predstave uz najavu upotrebe sile, izazivanje incidenata, nanošenje materijalne štete zgrade pozorišta sa ciljem onemogućavanja njenog izvođenja.
2: Iako su bili nedostupni za bilo kakve komentare u izjavi za Kliks iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Zeničko-Dobojsko kantona su naveli da nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji, dok se resorni ministar kulture Mirza Mušija oglasio saopštenjem za javnost u kojem je između ostalog naveo.
3: Prema zakonu strogo je zabranjen bilo kakav oblik cenzure, pripreme i javnog izvođenja scenskog djela i niko nema pravo nezakonito ograničiti njegovu slobodu. Međutim, pitanja bezbjedonosnih procjena i organizacijskih odluka ne treba dovoditi u vezu sa našim ministarstvom, niti pojedinim organizacijama bez relevantnih činjenica i osnova.
2: Direktorica

0: Sarajevskog ratnog teatra Maja Salkić ističe da ih zabrinjava činjenica da su prijetnje i pritisci dolazili od navijačkih grupa i pojedinaca koji su pokušali nasiljem i zastrašivanjem uticati na programske odluke jedne javne kulturne institucije.
1: Zabrinjavajuće je da uopšte grupica navijača ili bilo koja grupica može utjecati na programske odluke i da mi možemo vrlo lako podleći njihovim pritiscima. Ja sam uvijek za hrabrost i mislim da se trebamo tome suprotstaviti.
0: Mnogi kulturni i javni radnici oglasili su se povodom ove situacije. Tako pozorišna rediteljica iz Mostara Tanja Miletić-Oručević smatra da u ovakvoj situaciji ne treba osuđivati organizatore.
2: Ljudi moraju biti odgovorni za publiku, izvođače, to predstavima i djece. Prvo su ti nekakvi navijači, navijačke grupe, te koje treba osuditi, prijete da će razpozorište i gledalce, a drugo postaviti to pitanje kako je moguće da mu neće da zaštiti.
0: Bez obzira na različita tumačenja odgovornosti i procjena bezbjednosti, umjetnost ne bi smjela biti ograničena strahom i pritiscima, jer njena uloga jeste da slobodno govori o društvu i vremenu u kojem nastaje. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
3: Specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu danas stupaju u generalni štrajk jer nisu uspjeli postići dogovor s vladom Tuzlanskog kantona o povećanju plata. Nakon dva mjeseca bezuspješnih pokušaja dijaloga i sindikata doktora medicine i stomatologije upozoravaju da bi nastavak ignorisanja njihovih zahtjeva mogao dovesti do ozbiljnih problema u zdravstvenom sistemu. Detaljnije Kadira Šakić.
4: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona prema ranijim najavama stupa u generalni štrajk. Njihov jedini zahtjev je, kako navode, kraj diskriminacije ljekara kroz povećanje koeficijenata za obračun plata, navodeći da stručni kadar sve češće odlazi u privatne zdravstvene ustanove ili druge kantone gdje su primanja znatno veća. I sindikate ističu da su svi ostali zaposlenici u zdravstvenom sektoru već dobili usaglašene koeficijente, dok su ljekari, specijalisti i subspecijalisti, kako tvrde, ostavljeni po strani. Kao glavne razloge za štrajk navode selektivan odnos vlasti, potrebu zaštite ljekarske profesije i očuvanje zdravstvenog sistema. Naglašavaju da je odluka o štrajku donesena kao krajnja mjera nakon što su prema njihovim tvrdnjama izostali dogovori i spremnost vlade Tuzlanskog kantona na pregovore. Predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona Elvira Konjić izjavila je da će generalni štrajk trajati sve dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
5: Mi ne tražimo ni tuđe, ni više, ni bolje. Mi samo tražimo isti tretman kao svim drugim zdravstvenim radnicima u Tuzlanskom kantonu. Jer nikom nije u interesu da građani ispaštaju nedostatak zdravstvene usluge. Borimo se i za doktore medicine da nam ne idu u druge kantone specijalizacije i subspecijalizacije. Borimo se da očuvamo naučnu i stručnu bazu. Jer bez specijalista, subspecijalista vi nemate stručnu bazu. Gdje će se educirati budući specijalisti ako mi odemo? Znači, to su ozbiljne stvari.
4: Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović prije mjesec dana na održanoj pres konferenciji obrazlagala je to što nije postignut dogovor sa doktorima medicine, posebno specijalistima i subspecijalistima.
6: Ovdje se radi, znači, samo o koeficijentima doktora, specijalista i subspecijalista. Nisu vodila računa, nisu ih interesovali mladi doktori i doktori specijalizanti, znači doktori koji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u mnogim domovima zdravlja nose posao.
4: Pitali smo građane jesu li zadovoljni uslugama zdravstva i da li imaju povjerenje u ljekare.
7: Da, jesam. Kod nas ovdje jesam.
8: Pa naravno da jesam. Sa svim uslugama zdravstva sam zadovoljan.
7: Da, naravno.
9: Nisam nikome zadovoljan. Ni državi, nikome. Ima njega izuzetaka da su vrhunski doktori, a ima njega što nije mjesto im da rade tu.
10: Pa uvijek idem privatno, tako da nemam komenta za to.
11: Zavisi. Stvar je nekako, u nekog imam, u nekog nemam. Više se uzdam u privatni sektor, tako da plaćam usluge, nažalost.
12: Jesam, odlično. Jučer sam bio u bolnici, svi su odlični.
13: Potpuno imamo povjerenje. Zdravstveni sustav je jako dobro.
10: Isto tako dobro, sve okej. Okay. Pa zadovoljni smo, ja.
14: Jesam zadovoljna, pa trebaju i najveće plate. Liječe ljude.
4: Tokom trajanja štrajka ljekari će u skladu

0: Filipovića i predsjednika mjesne zajednice Sočkovac Slobodana Sarića.
1: Referendum je organizovan prema odluci Skupštine opštine Petrovo nakon što je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske odobrilo geološka istraživanja po pitanju olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala kompaniji Likos Balkan Metals iz Ljubljane.
2: Ljudi apsolutno nisu za ovo što se nama sprema, a sprema nam se i priprema jedno veliko zlo od kojeg jedinu korist može imati neka multinacionalna kompanija. Ni u kom slučaju mi mještani ni Sočkovca, ni kompletno Ugozrena, ni naravno ni širi. To je nešto što ne odgovara ni ljudima koji žive u Gračanci, koji žive u Lukavcu, koji žive u Doboju.
3: BK Radio 1, jutarnji dnevnik.
4: U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas će biti održan zajednički seminar Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Savjeta Evrope i Parlamentarne skupštine BiH pod nazivom Dogovori o ustavnoj podjeli vlasti i demokratski principi. Očekuje se da će zajedničkom seminaru osim članova delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope i monitoring komiteta učestvovati domaći eksperti za ustavno pravo, predstavnici delegacije Evropske unije BiH te predstavnici lokalnih organizacija i nevladinog sektora u ime različitih društvenih grupa u Bosni i Hercegovini. Danas će biti održano javno saslušanje rukovodstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine. Saslušanje je sazvala Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH kako bi ispitali razloge odbijanja rukovodstva da postupi u skladu sa Zakonom o parlamentarnom nadzoru te provjerili poslovanje agencije.
0: A Parlamentarna komisija za saobraćaj i komunikacije danas će održati sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati dopis Savjeta regulatorne agencije za komunikacije u BiH u vezi s prijedlogom iznosa RTV takse. Na dnevnom redu sjednice je i dopis VD generalnog direktora BHRT-a o finansijskoj situaciji javnog servisa. Sjednica je trebala biti održana 28. aprila, ali je otkazana zbog nepostojanja kvoruma.
4: Danas će biti održana i sjednica zajedničke komisije oba doma državnog parlamenta za usaglašavanje teksta prijedloga zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Zajednička komisija formirana je kako bi uskladila različite verzije zakona koje su usvojili predstavnički dom i dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Izmjenama i dopunama zakona se nastoji osigurati kontinuitet isplata i poboljšati materijalni status zaposlenih, posebno u situacijama kada kasni usvajanje budžeta. Izmjene i dopune predviđaju da se nova osnovica primjenjuje od 1. januara ove godine, s tim da se razlika u plati isplaćuje retroaktivno.
0: Ministarstvo odbrane BiH saopštilo je da će od danas pa do 22. maja nad Bosnom i Hercegovinom obaviti novi planirani promatački let u okviru ugovora Otvoreno nebo, a koji će realizovati Savezna Republika Njemačka u saradnji s domaćim institucijama. Ugovor Otvoreno nebo predstavlja jedan od bezbjednosnih aranžmana koji zemljama članicama omogućava snimanje teritorije zemlje iznad koje se obavlja promatački let, a s ciljem pribavljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima. Bosna i Hercegovina je pristupila ovom ugovoru 2003. godine.
4: Danas se navršavaju 23 godine od ubistva Boška Brkića i Jadmire Ismić, koji su ubijeni 18. maja 1993. godine na Vrbanja mostu dok su zajedno pokušavali napustiti Sarajevo. Njihova zagrljena tijela 7 dana su stajala na mostu, a 8. dan Vojska Republike Srpske ih je izvukla i sahranila na groblju u Lukavici. Nakon rata 1996. godine, po želji Admirinih roditelja, njihova tijela su prebačena u Sarajevo i sahranjena na groblju Lav. Istraga o ubistvu Admire i Boška nikada nije vođena i njihov ubica nikada nije otkriven.
0: C Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu

0: u vanrednu situaciju zbog širenja ebole u Kongu i Ugandi, gdje je prijavljeno više od 300 sumnjivih slučajeva i 88 smrtnih ishoda. Pojašnjeno je da stanje na terenu još uvijek nije toliko alarmantno da bi se proglasila pandemijska vanredna situacija kakva je bila tokom COVID-19, te je preporučeno da se međunarodne granice ne zatvaraju, govori ministar zdravlja Demokratske Republike Kongo Samuel Roger Kamba Mulamba.
1: Ebola je nastala u maloj zajednici bez odlaska oboljelih u zdravstvene centre. Ljudi u zajednicama su rekli da se radi o vještičarenju ili sličnim stvarima. Sada, kada naši timovi prate slučajeve, shvatamo da se prva osoba razboljela krajem aprila i umrla 24. aprila u Buni.
2: Rusija je tokom noći izvela napade dronovima i raketama na Ukrajinu, gađajući gradove Odesu i Dnjepar na jugoistoku zemlje, saopštili su ukrajinski zvaničnici. U Odesi dronovi su pogodili stambene zgrade kao i školu i vrtić, pri čemu su povrijeđeni 11-godišnji dječak i 52-godišnji muškarac. Tri osobe su povrijeđene u napadima na Dnjepar. U Sarajevu će danas biti predstavljeni rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini. Rezultati istraživanja provedenog tokom 2025. i 2026. godine u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i zdravstvenim sektorom u Federaciji, Republici Srpskoj i Brčko distriktu predstavljaju pouzdanu osnovu za donošenje strateških odluka o uspostavljanju organizovanih programa prevencije karcinoma u BiH, saopšteno iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Projekat je finansirala Evropska unija sa 900.000 evra i Ujedinjene nacije sa 110.000 dolara.
0: Međunarodni dan muzeja obilježava se svakog 18. maja s ciljem ukazivanja na značaj muzeja u očuvanju kulturne baštine i jačanju društvenih veza. Neki muzeji su već organizovali tim povodom prigodne sadržaje prošli, a neki će za vikend koji slijedi. Tema ovogodišnjeg obilježavanja, muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, naglašava značaj ovih institucija u savremenom svijetu kao mostova koji povezuju zajednice, podstiču razumijevanje i promovišu mir, inkluziju i kulturnu razmjenu. Sandra Eles.
3: Međunarodni dan muzeja ustanovio je Međunarodni savjet muzeja 1977. a ovogodišnja tema podsjeća na važnu ulogu ovih institucija kao mjesta dijaloga, povezivanja ljudi različitih kultura, identiteta i generacija, kaže predsjednica savjeta i direktorica Muzeja Hercegovine u Trebinju Ivana Grujić.
4: Savremeni način života je doprimeo da ljudi budu ipak razjedinjeni, više nego ujedinjeni. Mislimo da je zaista za ovu godinu koja je puna izazova, 2026. godina, pokazuje u stvari da kulturna baština je ta koja povezuje sve nas, naročito po tome što su muzeji ne samo čuvari i prezentatori te kulturne baštine, već su i u isto vrijeme ustanove koje ne poznaju nikakve granice i ne postavljaju nikakva, da kažemo, ograničenja.
3: Mnogi muzeji, među kojima je i Historijski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu, već su organizovali programe posvećene ovom danu. Kustosica Elma Fišić naglašava da je bitno skretanje pažnje na ulogu bosansko-hercegovačkih muzeja u pokušaju da se gradi bolja budućnost.
5: Prilika je to da predstavimo bogate aktivnosti muzeja koje se dešavaju ne samo u nekom otvorenom muzejskom prostoru, prostoru muzejske ekspozicije, nego kako muzejski svijet zapravo izgleda iznutra. Izuzetno je važna parola "Muzeji povezuju svijet". Mislim da je to povezivanje u vremenu u kojem nam svima izgleda da smo dovoljno povezani izuzetno važno, jer nam pokazuje da se prava povezanost zapravo dešava kroz jedan živovi fenomen kojeg nazivamo kultura.
3: Kroz muzeje ljudi imaju priliku upoznati istoriju, tradiciju, umjetnost i način života različitih epoha i kultura. U tom smislu i kustosica Franjevačkog muzeja na Humcu u Ljubuškom Danijela Grbavac ističe da zahvaljujući muzejima buduće generacije mogu upoznati način života svojih predaka i razumjeti razvoj društva kroz istoriju.
6: Muzeji su danas u ovom suvremenom svijetu u kojem smo obuzeti tehnologijom važniji nego ikada, zato što su čuvari naše baštine, dakle oni čuvaju naš identitet. Tako da svi oni koji dolaze se upoznaju sa baštinom toga kraja, posebno je našem i lokalnim

0: lokalnom stanovništvu jako bitan muzej, zato što tako oni mogu upoznati kako su živjeli, na koji način naši preci, odnosno narodi na ovome području. Posebno smo usmjereni mladim ljudima i djeci, jer nekako želimo u ranoj dobi ukazati na značaj čuvanja te kulturne baštine.
1: Muzeji nisu samo mjesta gdje se čuvaju artefakti prošlosti. Oni pričaju priče o ljudima, običajima i identitetu jednog društva. Pa tako ove značajne institucije u vremenu brojnih društvenih podjela ostaju važan prostor susreta, znanja i zajedničkog pamćenja. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Večeras počinju 32. Sarajevske večeri muzike. Tokom 9 festivalskih dana publika će imati priliku da na 5 koncerata posluša domaće i inostrane umjetnike. Zajednički im je visok kvalitet koji potvrđuju međunarodna priznanja, pozitivne kritike i topli prijem kod publike. To potvrđuje i koncert kojim će manifestacija biti otvorena u Narodnom pozorištu Sarajevo, na kome će nastupiti Anastasija Kobekina, nagrađeni violončelista i zagrebački solisti. Pripremila Maja Baralić-Matern.
3: Sarajevske večeri muzike pokrenute su u okrilju muzičke produkcije tadašnje radiotelevizije Sarajevo 1972. i uživale su renome jednog od najkvalitetnijih festivala umjetničke muzike u Jugoslaviji. Nakon višegodišnje pauze od 2012. obnovljeni SVEM ponovo okuplja vrhunske umjetnike domaće i inostrane, čime potvrđuje svoje mjesto jednog od najznačajnijih festivala umjetničke muzike ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Tako će biti i na ovogodišnjem 32. izdanju. Festival će otvoriti višestruko nagrađivana violončelistkinja Anastasija Kobekina, koju kritičar Figaroa naziva umjetnicom bez premca, a zajedno s njom bit će renomirani zagrebački solisti. 20. maja u crkvi Svetog Ante nastupit će Korona. Osnovan u ratnom Sarajevu 1992. ovaj ženski vokalni ansambl, njegujući obrade pjesama iz tradicija Balkana, proslavio se ne samo kod nas, nego i širom Evrope. Dva dana kasnije iz Ljubljane nam dolazi gudački kvartet Opifex. Čine ga mladi umjetnici, čiji kvalitet potvrđuje Grand Prix na takmičenju kamerne muzike u Ženevi 2025. 23. maja nastupit će kamerni hor Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U 25 godina djelovanja ostvario je bogatu međunarodnu koncertnu aktivnost i osvojio veliki broj nagrada na značajnim takmičenjima. Koncert zatvaranja 26. maja bit će praznik za ljubitelje umjetničke muzike i vrhunac 32. izdanja SVEM-a. Naime, dolazi nam jedan od vodećih pijanista današnjice, Nikolaj Luganski. Laureat više konkursa, među kojima i Čajkovski takmičenja, ovaj umjetnik nastupa u najpoznatijim koncertnim salama, na recitalima, u kamernim sastavima i kao solista sa najkvalitetnijim orkestrima i podravnanjem najčuvenijih dirigenata. Na gala koncertu čućemo ga zajedno sa Sarajevskom filharmonijom i podravnanjem maestra Ive Lipanovića. Ulaznice za sve koncerte mogu se nabaviti preko platforme Carter. Biće zaista šteta propustiti ove muzičke događaje koji će obilježiti cijelu umjetničku sezonu kod nas. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 4 stepena, Bihaću i Zenici 6, Banja Luci i Tuzli 7, Mostaru 9, Bijeljini 10 i u Trebinju 11 stepeni.
4: Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim časovima u planinskim područjima mogući su kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 2 do 11, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Vozači se upozoravaju na učestale odrone zemlje i kamenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važne vijesti. nakon prijetnji navijača fudbalskog kluba Čelik u Zenici na otvaranju festivala BH Drame umjesto predstave najavljeni protesti.
4: Ljekari iz Tuzlanskog kantona za danas najavili generalni štrajk.
2: U Sarajevo stiže više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih zemalja na zajednički seminar Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Savjeta Evrope.

dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 18. maj 2026. godine. U selu Gakći, ko spomen obilježja šehidima, jučer je učenjem jasina i polaganjem cvijeća obilježena 34. godišnica napada agresora na ovo selo pod pokroviteljstvom grada Konjica. Obilježavanju su prisustvovali mještani Gakića, porodice šehida i poginulih boraca, predstavnici boračke populacije, predstavnici grada Konjica, vjerski službenici i predstavnici iz javnog i političkog života grada Konjica. Nihat Gakić, član organizacionog odbora manifestacije, zahvalio se svima koji su svojim dolaskom u Gakiće odali počast šehidima i poginulim borcima.
2: Hvala im kao familija, kao prijatelji, došli su da odaju počast našim najhrabrijim borcima, našim šehidima koji su dali života za odbranu Bosne i Hercegovine. Iako je prohladno vrijeme i kišovito, ja sam iznenađen i drago mi je stvarno. Emotivno sam vezan za ovu manifestaciju, tako, evo, punog srca kažem još jednom hvala svima koji su prisustvovali. Na našoj ploči koja se ovdje nalazi se 8 imena koji su poginuli diljem Bosne i Hercegovine. Jedan mještan je poginuo za vrijeme onog napada 9. maja 90. druge, znači 9-10 ljudi, ali uzevši u obzir to da mještana sela Gakić ima, tada u tom momentu je bilo negdje 80-90 ljudi, nisam siguran baš, ali ipak je to neki procenat od 10%, jel, tako da uzevši u obzir to, veliki je broj ljudi koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine.
1: Osnovna muzička škola Rezonanca Konjic u narednim danima priprema 3 koncerta pod nazivom 3 majske večeri harmonije. Koncerti će biti održani u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic u sljedećim terminima 18., 20. i 21. maja u 19 sati. Povodom održavanja dječjeg festivala Futurea 2026. u organizaciji Fondacije Autoferija, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Trg državnosti Alija Izetbegović u Konjicu na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom u Spijacu, u ponedjeljak 18. maja 2026. godine od 8.

sati do 18:30 u skladu sa uslovima na terenu. U okviru 23. kola Vevin prve lige Federacije BiH fudbalera Igmana su pobijedili ekipu Radnik iz Hadžića rezultatom 1:0. U okviru 26. kola druge lige Federacije BiH grupa Jug, FK Klis je gostovao kod ekipe Kamešnica Podhum u Livnu. Utakmica je završena rezultatom 1:1. Trojica kadeta ekipe Trix Rikonjic, Arman Pajić, Rijad Habibija i Tarik Hadžajlija su na turniru Sarajevo Spring 2026. proteklog vikenda nastupili za U17 tim košarkaškog kluba Iliđa sa kojim su osvojili drugo mjesto. Kapiten pionirske selekcije ovog kluba Evel Alibašić branio je boje U15 tima Iliđa koji je osvojio četvrto mjesto na turniru. Trener kluba Trix Rikonjic Mirza Lizde bio je u trenerskom timu obje selekcije za ovaj turnir te osvojio srebrenu medalju sa selekcijom U17. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 11. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena. Slušali ste Infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.

prodaje se kuća na Sprat na Repovići dimenzija 9x9 sa 2680 kvadrata okućnice s voćnjakom, štalom, ljetnom kuhinjom sa sušarom. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 061 265 515.

prodaju se dvije TA peći. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 062 345 304.

Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

narod.

0: 9 maraka. Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic – Drač – Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A, svakim radnim danom od 10 do 12 sati.
1: Obrtnička komora Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa Savezom frizera Bosne i Hercegovine organizuje državno prvenstvo frizera i frizerki Bosne i Hercegovine prvi put u Hercegovini. Državno prvenstvo će se održati u Mostaru u sportskoj dvorani osnovne škole Zalik 31. maja 2026. godine. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na broj mobitela 061 815 436, naveli su iz Obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: slušaš je tvoj zvuk. Ritam Radio Konjica.
1: I nakon pjesme, evo nas, tu smo ponovo sa vama, 9 sati i 5 minuta, slušate jutarnji program Radio Konjica, u nastavku slijedi blok servisnih informacija.

0: Izvještaj iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, registrovana su 4 krivična djela, zatim 5 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom i registrovana su također 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Izvještaj iz Doma zdravlja Konjic, u hitnoj medicinskoj pomoći su pregledana 124 pacijenta. U urgentni centar opće bolnice Konjic je upućeno 17 pacijenata. Zabilježeno je i 19 kućnih posjeta. Danas u Bosni i Hercegovini malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme, nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima, uglavnom prije podne. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. U servisnom bloku još donosimo i informaciju iz Bihamka o stanju na putevima u našoj zemlji.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove moguća je smanjena vidljivost zbog magle. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uvjetima na putu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Radio Konjica.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno!
4: Nosite me obredovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
5: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Nastavljamo dalje sa našim sadržajima u jutarnjem programu Radio Konjica. U selu Gakići, ko spomen obilježja šehidima, jučer je učenjem jasina i polaganjem cvijeća obilježena 34. godišnica napada agresora na ovo selo pod pokroviteljstvom grada Konjica. Napad se desio 9. maja 1992. godine, kada su spaljeni stambeni i drugi objekti, a jedan mještanin je poginuo. Obilježavanju su prisustvovali mještani Gakića, porodice šehida i poginulih boraca, predstavnici boračke populacije, grada Konjica, vjerski službenici i predstavnici iz javnog i političkog života grada Konjica. Nihat Gakić, član organizacionog odbora manifestacije, zahvalio se svima koji su svojim dolaskom u Gakiće odali počast šehidima i poginulim borcima.
1: Kao familija, kao prijatelji došli su da odaju počast našim najhrabrijim borcima, našim šehidima koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Iako je prohladno vrijeme i kišovito, ja sam iznenađen i drago mi je stvarno. Emotivno sam vezan za ovu manifestaciju, tako, evo, punog srca kažem još jednom hvala svima koji su prisustvovali. Na našoj ploči koja se ovdje nalazi se 8 imena koji su poginuli diljem Bosne i Hercegovine. Jedan mještanin je poginuo za vrijeme onog napada 9. maja 90. druge, znači 9-10 ljudi, ali uzevši u obzir to da mještana sela Gakić ima, tada u tom momentu je bilo negdje 80-90 ljudi, nisam siguran baš, ali ipak je to neki procenat od 10%, jel? Tako da uzevši u obzir to, veliki je broj ljudi koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine.

Radio Konjic. Prodaje se kuća na Sprat na Repovići, dimenzija 9x9, sa 2680 kvadrata okućnice s voćnjakom, štalom, ljetnom kuhinjom sa sušarom. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 061 265 515.

Prodaju se dvije TA peći. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 062 345 304.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjica.
1: Maj u Konjicu tradicionalno je u znaku kulture i umjetnosti, a naredni dani donose poseban muzički doživljaj. Osnovna muzička škola Rezonanca Konjic priprema se za ciklus koncerata pod nazivom Tri majske večeri harmonije, koji će zasigurno bogatiti kulturnu ponudu našeg grada. Koncerti će se održati 18. dakle večeras, 20. i 21. maja s početkom u 19. sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic. Ulaz za sve posjetioce je slobodan. O tome šta očekuje publiku na ovim koncertima razgovarali smo sa direktoricom škole Biljanom Hanđ.
2: Maj je nama udarni mjesec, znači nekako smo, sve vrijeme smo nekako u tišini dok se radi, onda to naglo eskalira. Dakle, nije naglo što se tiče našeg grada, ali evo jeste zbog te prezentacije. Kao što ste rekli, dakle, mi smo u februaru mjesecu krenuli redovno drugo polugodište, čak smo krenuli sedmicu ranije da bismo imali slobodno zadnju sedmicu juna. I hvala Bogu, obzirom da smo krenuli na vrijeme već na samom početku školske godine, stigao se kompletan taj plan i program školski koji je obavezni, pa evo i nešto dodatnog. Tako da, evo, vrijeme je znači bilo, pošto je, imali smo mi koncerte u decembru i za Novu godinu i već ne znam, ne mogu se ni sjetiti puno internih. Međutim, na ovom majskom koncertu treba da učestvuju svi učenici, svi polaznici osnovne muzičke škole Rezonanca, kao što ste rekli, sa odsjeka za violin, gitaru, harmoniku i klavir. I poprok odsjek, to je naša maza. U maju, jutro se nešto razmišljam o tome, kad smo krenuli sa ovim prvim majskim koncertima, bila jedna večer, pa je bile su dvije, pa su sad tri. To je naprosto iz razloga što je preko 70 učenika koji pohađaju muzičku školu i naprosto želimo da ta večer bude ugodna, da ne bude ni predugačka, da ne bude ni dosadna, to što neće biti sigurno, i da damo svakom učeniku prostor da on pokaže ono što je naučio za godinu dana. Tako da mi već znači krećemo sa koncertima, kao što ste rekli, prvi koncert je 18. maja, nekako smo se uspjeli ubaciti između ovih predstava festivala glumca, prosto se utrkujemo ko će uzeti neki termin, tako da imamo 18. maja prvi koncert, ako ja mogu pročitati imena naših učenika. Znači, tu večer prvu na violini su Alić Najra, Halilović Azra, Hođić Amira, Kadić Rijad, Karkelja Ilda, Lapo Zana, na gitari Memić Ahmed, Prevljak Nedim, Ćorć Đana, na klaviru Ali Hođić Ensar, Bajrović Ajna, Dedić Sara, Butrović Hadi, Džumhur Anja, Hajduk Đana, Herić Ajla, Hujdur Naida, Kovačević Daris, Lepara Lana i na harmonici Balić Adin, Halilović Hamza. Harmoniku, evo, njima ću dati sekund više prostora. Harmonika nam je faktički novi odsjek. Imali smo mi već prošle godine jednu učenicu, ove godine imamo 6 učenika na harmonici i zaista kogod dođe vidjet će, znači, pored svih ovih koje sam nabrojala, da su nam harmonikaši potpuno su se onako lijepo uklopili u program i rad muzičke škole. Znači, evo, vidjeli ste, to su imena za prvu noć 18. maja i zastupljeni su svi učenici od 1. do 6. razreda, bez obzira što će 6. razred imati maturalni koncert sljedeći mjesec. Imamo, znači, pauzu utorak, pošto je predstava festivala glumca,

Služba za odnose s javnošću, informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafopodručja Ljesovina, Donje Višnjevice, Gornje Višnjevice, Budišnje Ravan i Raotići ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 25. u srijedu u vremenu od 9 do 15 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani.

0: Služba za odnose s javnošću, informisanje kupaca, podružnica, elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafopodručja Ljesovina, Donje Višnjevice, Gornje Višnjevice, Budišnje Ravan i Raotići ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 20.5. u srijedu u vremenu od 9 do 15 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani.
1: U jutarnjem programu donosimo i malo sportskih informacija. U okviru 23. kola V-Win prve lige Federacije BiH, fudbaleri Igmana su u subotu pobijedili ekipu Radnik iz Hadžića rezultatom 0-1. U okviru 26. kola druge lige Federacije BiH, grupa Jug, FK Klis je gostovao kod ekipe Kamešnica pod Humu Livnu. Utakmica je završena rezultatom 1-1. Trojica kadeta ekipe 3x3 Konjica, Arman Pajić, Rijad Habibija i Tarik Hadžajlija su na turniru Sarajevo Spring 2026. proteklog vikenda nastupili za U17 tim košarkaškog kluba Iliđa s kojim su osvojili drugo mjesto. Kapiten pionirske selekcije ovog kluba Evel Alibašić branio je boje U15 tima Iliđa koji je osvojio četvrto mjesto na turniru. Trener kluba 3x3 Konjic Mirza Lizde bio je u trenerskom timu obje selekcije za ovaj turnir te osvojio srebrenu medalju sa selekcijom U17.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Ponovo smo sa vama u emisiji Konjic, jučer, danas, sutra. Vikend je iza nas. Vrijeme nije bilo najidealnije, ali ga je ipak bilo dovoljno da se uradi nešto korisno, da se zasadi neki cvijetak, uredi mirisna oaza vašeg odmora u kojoj punite baterije. Mnogo smo takvih kutaka u proteklim godinama predstavili našim sugrađanima i nadamo se da ćemo i u budućim godinama svjedočiti marljivosti naših sugrađana koji uređuju svoje vrtove, balkone i uljepšavaju nam Konjic. I ove smo godine obezbijedili nagrade za najuspješnije, a pobjednika očekuje i poklon našeg partnera akcije Majska ruža firme Rukotvorine Drvorezbarska tacna s motivom ruže. Dakle, u akciji Majska ruža biramo najljepši balkon i vrt od prijavljenih učesnika koji se javljaju svakog ponedjeljka u ovoj našoj emisiji tokom maja. Imamo još danas, u stvari još narednog ponedjeljka. Na kraju akcije proglasi se najuspješniji učesnik u kategoriji najljepši balkon te najljepši vrt te apsolutni pobjednik akcije koji dobije na poklon tacnu našeg partnera firme Rukotvorine. Čekamo vaše prijave za najljepši ambijent na broj 036 727 230.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Pokrovitelj akcije Grad Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Slušate emisiju Konjic jučer, danas, sutra. Očekujemo vaše pozive na broj telefona 727230 za učešće u akciji Majska ruža. Ove godine 20. Majska ruža, zaista lijep jubilej, dvije decenije organizovanja najljepšeg balkona i najljepšeg vrta u Konjicu, nije mala stvar. Čestitamo svima vama koji ste na bilo koji način pomogli da se ova akcija održava ovako u kontinuitetu i zaista smo ponosni na sve ono što je u sklopu ove akcije otišlo u javnost. Imali smo mnogo lijepih priča, mnogo lijepih razgovora sa našim učesnicima, a i svi ti susreti i okupljanja povodom proglašenja. Najuspješniji u akciji Majska ruža imaju svoju posebnu draž, o tome su svjedočili nebrojeno puta učesnici te naše akcije, ove naše akcije, bolje reći. Podsjetit ćemo kao i prošle godine, i ove godine ćemo prigodno nagraditi naše slušaoce koji prijave učesnike za akciju Majska ruža. Svakako da i njima slijedi nagrada, mi smo u iščekivanju vaših poziva. Jučer nam je jedan naš sugrađanin rekao da je problem što cvijeće oko njegove kuće još nije procvjetalo, pa stoga ne zove. Vrijeme nas u ovom periodu proteklom nije pomazilo, što kaže naš narod, hladno je bilo, ali evo nam sunca i odmah se ljepše osjećamo. Mi ćemo se dogovoriti s vama, svima kojima ste prijavljeni u akciju Majska ruža, kada je najbolje da vas posjetimo i fotografišemo vaše oaze ljepote u kojima uživate, da li u ovom periodu, da li da se malo sačeka dok se cvijeće u onom svom punom sjaju i ljepoti otvori, i stoga možete slobodno da nas pozovete, neka vam to ne bude prepreka da razmišljate o tome hoćete li se prijaviti u akciju Majska ruža. Kiša

0: Dobar dan, neko nas je pozvao na broj telefona 727-20.
1: Zuhra je opet pored telefona.
0: Zuhra, dobro nam došli.
1: Hvala, lijepo, bolje vas našli.
0: Kako ste vi ovaj majski dan, sunčani, lijepi?
1: Pa evo, dobro, odlično, prelijepo.
0: Kuda ste šetali, Zuhra, i primijetili nešto novo?
1: Jesam, išla sam kroz grad, slušala sam tamo jednu divnu avliju, u stvari vidjela tamo u Ljinje i Seje Adilovića, stvarno je divan park. Ispred njihove okućnice.
0: Gdje je to tačno?
1: Tačno, na Tušice tamo.
0: Da?
1: Odmah ovdje do mosta.
0: Da. Tušica, Adilović.
1: Ljinja i Seje.
0: Da.
1: Stvarno divno. Baš sam vidjela, kad sam naišla, zastala sam, baš sam pogledala, kaže, rekao, ovo stvarno, ovo moram, rekao, prijaviti, ovo je divno meni.
0: Šta mislite, ko je zaslužan za to, oboje prijavljujete?
1: pa obodvoje, sigurno da su obodvoje, Ljilja i Sejo, da su to sigurno njih obodvoje, da su to oni odradili zajednički.
0: Da, znamo da ima lijepo uređenih prostora u tom dijelu našeg grada i evo, drago nam je da ste i ovu priliku iskoristili da ih prijavite. Mi ćemo se snaći za kontakt broj telefona. Hvala vam, Zuhra.
1: Imam još jednu komšinicu, starija žena,
0: da?
1: Stvarno onda ispred zgrade gore prema Željničkoj nadomak mene, Zeina Suvarić. Stvarno, i ona, gledam, ono, baš ima ona svoj jedan mali mini kutak gdje ona baš uzgaja cvijeće, jer žena je bolesna, ali stvarno nastoji da priredi, baš je divno.
0: Zuhra, samo malo, dakle, na Tuši se je Seno i Ljilja Adilović vrt, jeli?
1: Jeste.
0: Kada je riječ o gospođi Zeini Suvarić?
1: Jeste, ispred zgrade, u stvari, ja, gdje ona stanuje, isto njezin kutak,
0: vrt.
1: Ispred zgrade, ona svoj vrtić, jeste, ima, baš je divno.
0: Vrtić ono, cvijeća.
1: Jeste, da. Ma, ja ga nazvala tako vrtić, zato što je divno, baš ono čošak, baš je to ukrasla, lijepo, ono, i vidim i procvjetalo i... baš je ono zeleni se, baš je divno.
0: Da, neko ima u ovom periodu rasvjetalo cvijeće, nekome će malo kasnije sve to da dođe, da se prikaže u tom punom sjaju. U svakom slučaju mi se dogovorimo, malo prije sam ja to rekla, sa našim učesnicima kada je najbolji period da se dođe, da li odmah sada, da li možda za 10-15 dana, uglavnom evo skoro mjesec dana ima do izbora majske ruže, ima dovoljno, mislimo, vremena da cvijeće lijepo naraste, da ukrasi prostor svih onih koji sade i uljepšavaju životni prostor. Je li to za danas, Zuhra?
1: Jeste.
0: Hvala puno.
1: Od mene želim sretno svima. Lijepo je to vidjeti, naš grad da svijeta, da bude, da imamo divno ovako. Ja ne znam što to se usudjevaju da se prijave i to ne bi trebali, baš nešto trebali da pokažu da se vidi.
0: Ma znate kako to uvijek bude u posljednji tren kod nas.
1: Jes.
0: Kada trebamo u kino, u zadnji tren kupujemo ulaznice i sve tako.
1: Yes.
0: Navike su čudo. Hvala vam, Zuhra, što ste se javili u naš program, u našu emisiju Konjici jučer. Thank you.

Ovo je emisija Konjic jučer, danas, sutra, treća emisija tokom mjeseca maja u kojoj primamo vaše prijave za učesnike u 20. majskoj ruži. Podsjetit ćemo se za prošlu godinu na dobitnike nagrade Majska ruža. Majsku ružu prošle godine dobili su braća Ibro i Meho Hero. Za najljepši vrt proglašen je vrt, a priznanje je otišlo u ruke Enida Ramića, Armina Čolakovića i Zehrida Numića. Najljepši balkon osvojila je naša sugrađanka Alma Arnaut. Dvije 2024. godine Majsku ružu dobila je Fatima Hajdar. Za najljepši vrt proglašen je vrt Behije Kurtović, a za najljepši balkon Mirnese Košpo. Evo nas i u 2023. godini. Majsku ružu je dobila Sevda Habibija. 2023. godine najljepši vrt, nagradu za najljepši vrt dobila je Emira Sultanić, a za najljepši balkon Violeta Sultanić. Saopštit ćemo i dobitnike Majske ruže za 2020. godinu, pa ćemo onda malo zapjevati, ostaviti vrijeme, tačnije da nam se javite na broj telefona 727-230. Majsku ružu 2022. godine dobili su Amela i Miralem Macić. Za najljepši vrt je proglašen vrt braće Ibre i Mehe Hero, a za najljepši balkon Alme i Mehe Arnauta. A sada, kao što smo rekli, malo sviramo, malo pjevamo, kako ko. Ovo je emisija Konjic jučer, danas, sutra. Zovite nas na broj 727-230.

0: Majska ruža, Radio Konjica, 2026.
1: I tako u emisiji Konjica jučer, danas, sutra čekamo vaše pozive. Izbor za najljepši vrt, za najljepši balkon u Konjicu od prijavljenih učesnika. Imate mogućnost danas, još malo do 11 sati i u posljednjoj ovogodišnjoj emisiji, dakle, da učestvujete u akciji Majska ruža. Nemojte zakasniti, desilo nam se nekoliko puta da su naši sugrađani upravo nakon završetka prijava interesovali se kada će Majska ruža, pa svi vi koji nemate takve bašte, koji nemate takve lijepe prostore, možete reći onima koji zaista godinama ulažu i marljivo rade oko svojih domova, po svojim balkonima, da se prijave u akciju Majska ruža. Mi pregledavamo jedan od slajdova Majske ruže i zaista su to lijepi slajdovi, priznaćete svi, a vjerujemo da ćete itekako podržati ovogodišnju akciju Majska ruža. Hvala svima, još jednom kažemo, koji su bili s nama svih ovih proteklih godina, koji će biti tu i dalje uz nas.

Još malo tu smo s vama, a prije odjave ovog izdanja naše emisije da se podsjetimo i na dobitnike Majske ruže i nagrade za Vrt i balkon iz 2021. godine. Majsku ružu te su godine dobili Zvonko i Luca Kaleb. Za najljepši vrt proglašen je Vrt Have Macića, najljepši balkon Mirsade Banda. Idemo u 2020. godinu. Majsku ružu te su godine dobili Indira i Anis Fišić, najljepši vrt i bio je vrt Rahmetli Taibe i Senada Petrovca, najljepši balkon Amira Hondo. Dolazimo do 2019. godine, podsjetit ćemo, Majska ruža, te godine je pripala Fadil Tabak, najljepši vrt bio je vrt Hasiba i Bebe Vrtića, najljepši balkon Antonele Blažević. Mi još malo sviramo do 11 sati. Hvala svima vama koji ste nas slušali, a niste se javili. To ćete, nadamo se, narednog ponedeljka. I ostalo je, dakle, još jedna emisija za prijavu u akciji Majska ruža Radio Konjica. Hvala svima vama koji ste učestvovali. Hvala našoj sugrađanki Zuhri. Sve vas pozdravljamo i želimo ugodan dan uz program Radio Konjica. S vama su bili Medin Jusufović i Jamila Habibija.

Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
5: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
4: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
5: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
4: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
6: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno. Pa ste me obradovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
5: Novi prodajni salon u našem gradu. Dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjic.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica, svima želimo ugodan dan, a nadamo se da će u ljepšem danu doprinijeti i naredna priča sa talasa Radio Konjica, priča o BH Telekomu, o našoj uspješnoj firmi, koja osim što uspješno posluje je i društveno odgovorna firma, a danas ćemo o mnogim pogodnostima koje ova firma nudi razgovarati sa Selmom Veledar, specijalistom u kabinetu direktora direkcije Mostar BH Telekoma. Naši slušaoci upoznali su do sada Selmu Veledar, a ovo je još jednom prilika da nam gospođa Veledar saopšti sve ono važno što je sada aktuelno u BH Telekomu, a prije svega dobrodošli.
3: Dobar dan, dragi slušaoci, dobar dan i vama u studiju. Ja se nadam da ste dobro i da ste spremni za sve aktivnosti koje nam ovaj današnji dan nosi. Moje ime je Selma Veledar i čast mi je da vas pozdravim u ime kompanije BH Telekom DD Sarajevo direkcija Mostar. Koristim ovu priliku da vas kratko upoznam sa tekućim promotivno-prodajnim akcijama naše kompanije.
2: A ono što je interesantno i novina, da ćemo nakon gostovanja naše gošće sa troje naših najuspješnijih slušatelja obezbijediti prigodne nagrade od naravno firme BH Telekom. Stoga ostanite s nama, slušajte pažljivo razgovor, a sva uputstva dobit ćete i na našoj Facebook stranici. I da krenemo lagano, gospođo Veledar, mnogo toga je BH Telekom pripremio za svoje

0: korisnike i ove godine. Aktualna je akcija za nove Moja TV korisnike, Moja TV Super Start. Lijep naziv, vjerovatno i lijepe pogodnosti nudi.
1: Hvala. Evo, uz posebnu ponudu BH Telekoma koja se zove Moja TV Super Start i započela je 4. maja 2026. godine, a trajeće do 1. augusta tekuće godine. Svi novi korisnici Moja TV usluge mogu uz potpisivanje ugovora sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci trajanja ugovora. Korisnici mogu birati između paketa Moja TV Net SML i Moja TV Full SML paketa i otkriti bogatije TV iskustvo prilagođeno navikama gledaoca. Ono što korisnike u ponudi očekuje su najtraženiji sadržaj na jednom mjestu, uključujući Arena Sport kanale, HBO Premium, Moja TV Flix, Filmbox, Cinestar, Voyo i još mnogo toga. Za korisnike koje žele optimalan odnos cijene i sadržaja, naša kompanija preporučuje paket Moja TV Full M. Ovaj paket uključuje TV, internet i fiksni telefon uz znatno više sadržaja i puno bolje korisničko iskustvo. Moja TV Full M paket u odnosu na Full S paket donosi veći broj TV kanala i širi izbor premium sadržaja, veće internet brzine, 50 besplatnih minuta prema BH Telekom mobilnoj mreži, sveobuhvatnije digitalno iskustvo i bolji omjer cijene i sadržaja. Sve navedene pogodnosti dolaze uz razliku od samo 9 konvertibilnih maraka mjesečno u odnosu na Full S paket, što Moja TV Full M čini izuzetno povoljnim izborom za korisnike koji žele znatno više sadržaja i performansi uz minimalno veću mjesečnu cijenu.
0: Čuli smo lijepe informacije, nastavljamo u takvom tonu i dalje. U nastavku govorimo o akciji Uduplaj gige. Šta ona podrazumijeva?
1: U principu mi u BH Telekomu, kao što ste primijetili, ne fokusiramo se na samo jednu uslugu, već pokušavamo na neki način da obratimo pažnju na korisnike svih naših usluga i u tom kontekstu imamo i akciju Dupla gige, gdje BH Telekom od 26. februara pa do 25. juna 2026. godine donosi duple količine mobilnog interneta na ekstra paketima uz potpisivanje ugovora sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca. Dakle, bilo da se radi o internet potrebama za posao, zabavu ili svakodnevnu komunikaciju, korisnici imaju priliku da dobiju više gigabajta i potpunu slobodu korištenja. Ono što je zanimljivo za korisnike jeste ko može da koristi ovu ponudu i ovu ponudu mogu koristiti sva pravna i fizička lica, odnosno postojeći i novi prepaid, postpaid, te korisnici sa kombinovanim načinom plaćanja, kao i oni koji prenesu svoj broj u BH Telekom mrežu. Korisnici dobiju više gigabajta na svim ekstra paketima, osim XS i premium paketa, uz mogućnost izbora jedne od dvije pogodnosti, a to su popust na cijenu paketa ili veći internet saobraćaj.
0: Niste zaboravili ni tekuće korisnike, Moja TV usluge, mnogo vrhunskog TV sadržaja nudite.
1: Hvala, tako je. Od početka aprila Moja TV paketi su postali bogatiji nego ikada. Uz popularni Voyo servis i Arena sportske kanale, za korisnike ima više od 30 novih TV kanala koje donose vrhunski sadržaj za cijelu porodicu. Dakle, ovo je u pitanju je aktivnost koja je započela 1. aprila. Svim korisnicima Moje TV usluge dostupan je Voyo, moderna streaming platforma koja mijenja način na koji se gleda TV. Korisnici mogu uživati u bogatoj videoteci filmova, hit serijama, ekskluzivnim reality programima i uzbudljivim sportskim prenosima, kada žele i koliko žele. Dakle, bez čekanja, bez ograničenja, sav sadržaj korisnicima dostupan je na zahtjev. Oni mogu gledati omiljene TV emisije, serije, čak i prije njihovog TV emitovanja i da preuzmu potpunu kontrolu nad svojim vremenom i zabavom. Uz Voyo, Moja TV ponuda se dodatno dopunjava i donosi još više raznovrsnog sadržaja. U osnovni TV paket stižu novi sportski, filmski, dokumentarni, muzički i lifestyle kanali za još bogatije i kvalitetnije TV iskustvo. Dodaju se 25 novih TV kanala iz kategorije sportskih, filmskih, dokumentarnih, muzički, lifestyle, kolažni i domaći, a za ljubitelje vrhunskog sporta ponuda postaje još bolja jer je od 1. aprila 2026. godine Arena Premium paket obogaćen sa dva dodatna kanala, a to su Arena Premium 4 i Arena Premium 5. Nova, unaprijeđena Moja TV postala je najatraktivniji i najbolji izbor za cijelu porodicu i dostupna je od 1. aprila svim postojećim i svim novim korisnicima.
2: BH Telekom, moja priča.
0: Mnogo radosti za vaše korisnike, ali BH Telekom ne zaboravlja i mlade. Tu je paket Teen Z za njih.
1: Tako je. U okviru akcije Giga za sve, koja je počela 2. aprila, a traje do 31. maja,

0: 2026. godine BH Telekom donosi i unaprijeđeni Teen Z paket koji je kreiran za tinejdžere koji žele najviše interneta i slobode u svojoj komunikaciji. Korisnici dobivaju čak 30 GB mobilnog interneta mjesečno, umjesto 7 GB što je bilo u redovnoj ponudi, uz promotivnu cijenu od jedne konvertibilne marke mjesečno tokom prva tri mjeseca. Nakon toga mjesečna naknada iznosi 15 konvertibilnih maraka. Teen Z paket pruža dovoljno prostora za sve ono što mladi vole, to su društvene mreže, dopisivanje, video sadržaje i svakodnevno surfanje bez stalne brige o potrošnji. Ovaj paket uključuje 30 GB mobilnog interneta mjesečno, naravno napominjem da je obaveza potpisivanje ugovora sa trajanjem od 24 mjeseca, 5 konvertibilnih maraka bonusa te besplatan pristup aplikacijama Facebook, Instagram i TikTok. Mogućnost korištenja do dva najbroja, 200 minuta za razgovore, 200 SMS poruka prema najbrojevima, a ovu ponudu mogu iskoristiti korisnici koji su mlađi od 18 godina, to mogu biti novi i port-in korisnici, dakle korisnici koji su prešli našu mrežu iz mreže konkurencije, postojeći korisnici kombinovanih paketa te ultra korisnici uz zaključenje ugovora na 24 mjeseca. Ono što je potrebno jeste zahtjev i ugovor koji zaključuje roditelj ili staratelj s obzirom se radi o maloljetnicima uz obavezno dostavljanje dokumentacije. Pozivamo sve mlade da iskoriste priliku i prebace svoju svakodnevnu online zabavu na viši nivo uz savršeni Teen Z paket.
1: BH Telekom, moja priča.
2: Divno su ovo informacije koje je saopštila gospođa Veledara. Mi smo vas, poštovani slušaoci, na početku upozorili da ćete imati mogućnost da budete nagrađeni od BH Telekoma. BH Telekom za tri najbrža odgovora dodjeljuje nagrade, ruksak za laptop sa BHT bocom za vodu, jedan Dux moja priča sa power bankom i treća nagrada Dux moja priča sa travel set. Imaće priliku, dakle, naši slušaoci na Facebook profilu Radio Konjica da pročitaju pitanje koje ćemo mi evo ipak i u programu saopštiti. Gospođo Veledar, na koje pitanje je potrebno da vaši korisnici, u stvari slušaoci Radio Konjica, a ukoliko neko nije korisnik BH Telekoma, evo prilike i da postane, dakle, da odgovore. Prva tri tačna odgovora na našem Facebook profilu dobijaju ove nagrade onim redoslijedom kako smo mi čitali: ruksak za laptop sa BHT bocom za vodu, jedan Dux moja priča sa power bankom i treća nagrada Dux moja priča sa travel setom. A evo sada slijedi i pitanje.
0: Ono što ćemo postaviti kao pitanje našim slušalcima i korisnicima jeste kome je namijenjena moja TV Superstar akcija i koji je preporučeni paket koja naša kompanija preporučuje korisnicima. Odgovor na ovo pitanje mogli se čuti u toku ove emisije, a isto tako ga je vrlo jednostavno naći putem naše web stranice na kojoj inače imamo detaljan opis svih usluga koje naša kompanija nudi, kao i koji su uslovi potrebni da bi neko postao naš korisnik ili ostvario benefite tekućih promotivno-prodajnih akcija.
2: Sada brzo na naš Facebook profil. Gospođo Veledar, hvala puno za ovo gostovanje, puno sreće sa svim aktivnostima koje provodite. Bila je ovo jedinstvena prilika da naši slušaoci saznaju aktualnosti iz firme BH Telekom. Do nekog skorog viđenja. Hvala na ovom gostovanju.
0: Hvala i vama, dragi naši korisnici i slušaoci. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Čuvajte se, budite pozdravljeni i ne zaboravite da nas slušate u toku ljeta kada vam pripremamo neke nove zanimljive teme. Opet u ugodnom studiju Radio Televizije Konjic.
2: Hvala našoj gošći. Bila je to Selma Veledar, specijalista u kabinetu direktora direkcije BH Telekoma u direkciji Mostar.
1: BH Telekom, moja priča.
3: Radio Konjic.

dotišu, podeli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši.

Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik,

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Jedna osoba uhapšena, dvije ranjene u pucnjavi u Kiseljaku. Osumnjičeni uhapšen. Ljekari u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk. Nakon prijetnji navijačke grupe u Zenici na otvaranju festivala BH Drame, umjesto predstave najavljeni protesti. Više od 30 parlamentaraca iz 28 evropskih zemalja u Sarajevu na zajedničkom seminaru Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Vijeća Evrope. Četvoro mrtvih u žestokim ukrajinskim napadima na Rusiju. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Jedna osoba je ubijena, a dvije su ranjene u pucnjavi koja se dogodila jutros u naselju Jehovac u općini Kiseljak. Iz MUP-a muškarac je navodno ubio punicu, a ranio suprugu. Glasnogovornik MUP-a Muhamed Karadža.
2: Lice nesa su upućene policijski službenici 5 Seljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno je došlo do upotrebe vatrenog oružja strane lica, inicijala MP, rođen 1972. godine iz Seljaka, prema dva člana uže porodice ženskog spola, od koje jedno lice smrtno stradalo, rođena 1947. godine iz Seljaka, dok je drugo lice teško povrijeđeno prebačeno u KC Sarajevo, rođeno je 1971. godine iz Kiseljaka. Pripadnici jedinice za

0: specijalističku podršku MUP-a SBK, KSB Travnik, uz pomoć službenika obavještajne sigurnosne agencije BiH su uspješno locirali pronašli navedeno lice te izvršili lišavanje slobode izvršioca navedenog krivičnog djela, koji je također nakon navedenih mjera prebačen u KC-om Sarajevo.
1: Hrvatska policija uhapsila je 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, koji se sumnjiči da je u subotu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je na kućnu adresu dostavio hranu. Zbog ovog ubistva cijeli Drniš i okolina do jutro su bili pod opsadom jakih policijskih snaga. Kod Aleksića, koji je već bio u zatvoru zbog ubistva, pronađeni su nož i vatreno oružje. Slušamo izjavu Joška Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
1: Ljekari, specijalisti i subspecijalisti u Tuzlanskom kantonu od jutro su u generalnom štrajku nakon što mjesecima nisu uspjeli postići dogovor s vladom o povećanju plata. Štrajk se odvija u svim zdravstvenim ustanovama, osim u tri, među kojima je i UKC Tuzla, zbog neispunjavanja zakonskih uslova, odnosno zbog sudske arbitraže, jer nije potpisan sporazum o minimumu poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka. Iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije rečeno je da će primati samo hitne slučajeve i pacijente čiji bi životi ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi, govori predsjednica sindikata Elvira Konjić.
3: Generalni štrajk je započet i do sada se bez ikakvih problema sprovodi u domovima zdravlja Banovići, Kladan, Živinice, Gračanica, Gradačac, Teočak, Čelić, Srebrenik i u Kalesi. Generalni štrajk nije krenuo u tri institucije gdje se sprovodi sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimum poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka, a to je Univerzitetski klinički centar Tuzla, Dom zdravlja Dobo Istok i Dom zdravlja Sapno. Vlada nas je gurnula ovaj štrajk. Maksimalno smo mjesecima upozoravali da smo spremni, bili smo strpljivi, bili smo spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme, međutim nismo došli do pozitivnog odgovora od strane naše vlade. Za građane to znači u javnom zdravstvenom sektoru manje je dostupna zdravstvena usluga, znači samo ono što je životno ugrožavajuće će biti realizirano.
1: U Zenici će večeras ispred Bosanskog narodnog pozorišta biti održani protesti na koje je pozvalo rukovodstvo te kulturne ustanove. Razlog su prijetnje navijača fudbalskog kluba Čelik, jer je na otvaranju festivala Behadrame u Zenici trebala biti odigrana Sartrova predstava Za život cijeli, koja priča priču o fudbalskom klubu Željezničar. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Miroljub Mijatović naveo je da nakon što nisu dobili garancije od nadležnih policijskih organa, nisu imali izbora nego da otkažu igranje predstave i pozovu na protest.
4: Organizacioni odbor festivala te radnice i radnici Bosanskog narodnog pozorišta Zenica zaprimili su ozbiljna upozorenja. Izvršen je pritisak od strane osoba koji su se predstavljale kao pripadnici navijačke skupine Robijaši. Izvršen je kontinuirani pritisak sa zahtjevima za otkazivanjem predstave uz najavu upotrebe sile, izazivanje incidenata, nanošenje materijalne štete zgrade pozorišta sa ciljem onemogućavanja njenog izvođenja.
5: Više od 30 parlamentaraca iz 28 zemalja, predstavnici delegacije Evropske unije u BiH i domaći eksperti u Sarajevu učestvuju na seminaru Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Vijeća Evrope i Parlamentarne skupštine BiH pod nazivom Dogovori o ustavnoj podjeli vlasti i demokratski principi. Članica bosansko-hercegovačke delegacije u Vijeću Evrope i prva predsjedavajuća Komiteta za monitoring Sabina Ćudić izjavila je da će dvodnevni skup ponuditi ozbiljnu naučnu i političku diskusiju o ustavnom uređenju BiH. Naglasila je da se prvenstveno mora zaustaviti maligni vanjski uticaj, a onda raditi na implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava.

0: Najmanje 4 osobe ubijena su u posljednja 24 sata u Rusiji u žestokom ukrajinskom napadu. Ukrajina je Rusiju napala s najmanje 1000 dronova kao odgovor na ruske napade na Kijev prošle sedmice. Brana Prtenjak.
1: 3 osobe u regionu Moskve, među njima i jedan radnik iz Indije, te jedna osoba u Belgorodu, ruskoj regiji koja se graniči sa sjeveroistočnom Ukrajinom, poginule su u najvećem ukrajinskom napadu dronovima u više od godinu dana. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je noćas i jutros nad Rusijom oboreno više od 500 ukrajinskih dronova. Iz ministarstva inostranih poslova na društvenim mrežama oglasila se portparol Marija Zaharova, koja je optužila Ukrajinu da je gađala isključivo civilne ciljeve.
2: U zvuke pjesama Eurovizije kijevski režim koji finansira Evropska unija izveo je još jedan masovni teroristički napad. Mete su bili ljudi, stambene zgrade i privatne kuće.
1: Na društvenim mrežama oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je obećao odmazdu u petak nakon najžešćeg dvodnevnog ruskog napada dronovima i raketama na Kijev otkako je rat počeo. Tada je poginulo dvoje, ranjeno više od 40 ljudi.
3: Naši odgovori na rusko produženje rata i njihove napade na naše gradove i zajednice su potpuno opravdani. Sinoć je neprijatelj već osjetio neke pogotke, posebno na svojim naftnim postrojenjima i vojnim ciljevima. Ukrajina je uspjela da pogodi mete udaljene više od 500 km od granice, uprkos ruskoj protivvazdušnoj odbrani oko Moskve. Jasno govorimo Rusima, njihova zemlja mora okončati svoj rat.
1: U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države vratile su sankcije ruskoj naftnoj industriji nakon kratkotrajnog ublažavanja radi smirivanja globalnog tržišta energenata zbog rata sa Iranom. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: Novi sukobi zabilježeni su i na Bliskom istoku. U izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 5 Palestinaca u trenutku kada posustaju nastojanja za postizanje primirja kojim bi se okončale borbe Izraela i Hamasa. U zastoju su i pregovori o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Glavna sporna tačka je iranski nuklearni program. Iz Teherana tvrde da Washington traži da Iran zadrži samo jedno aktivno nuklearno postrojenje, te da prenese svoje zalihe obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Države. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od Irana neće ostati ništa ukoliko...
5: Radio Konjic.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica izdanje za 18. maj 2026. godine. U selu Gakići kod spomen obilježja šehidima jučer je učenjem jasina i polaganjem cvijeća obilježena 34. godišnjica napada agresora na ovo selo pod pokroviteljstvom grada Konjica. Napad se desio 9. maja 1992. godine kada su spaljeni stambeni i drugi objekti, a jedan mještanin je poginuo. Obilježavanju su prisustvovali mještani Gakića, porodice šehida i poginulih boraca, predstavnici boračke populacije, grada Konjica, vjerski službenici i predstavnici iz javnog i političkog života grada Konjica. Nihat Gakić, član organizacionog odbora manifestacije, zahvalio se svima koji su svojim dolaskom u Gakiće odali počast šehidima i poginulim borcima.
2: Hvala im kao familija, kao prijatelji, došli su da odaju počast našim najhrabrijim borcima, našim šehidima koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Iako je prohladno vrijeme i kišovito, ja sam iznenađen i drago mi je stvarno. Emotivno sam vezan za ovu manifestaciju, tako, evo, punog srca kažem još jednom hvala svima koji su prisustvovali. Na našoj ploči koja se ovdje nalazi se 8 imena koji su poginuli diljem Bosne i Hercegovine. Jedan mještanin je poginuo za vrijeme onog napada 9. maja 90. druge, znači 9-10 ljudi, ali uzevši u obzir to da mještana sela Gakić ima, tada u tom momentu je bilo negdje 80-90 ljudi, nisam siguran baš, ali ipak je to neki procenat od 10%, jel? Tako da uzevši u obzir to, veliki je broj ljudi koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine.
1: Danas se u Konjicu održava Festival za djecu Futurea 2026. u organizaciji Fondacije Autoferija. Zbog održavanja festivala saobraćaj će biti blokiran.

0: do 18:30 na potezu od gradske džamije do pijace. Festival se održava u terminu od 13 do 16 sati. Osnovna muzička škola Rezonanca Konjic u narednim danima će održati tri koncerta pod nazivom Tri majske večeri harmonije, koji će se održati u Bosanskoj sobi s početkom u 19 sati. Prvi koncert je večeras, a više o tome govori direktorica škole Biljana Hanđo.
1: Imamo 18. maja prvi koncert, znači tu večer prvu na violini su Alić Najra, Halilović Azra, Hođić Amira, Kadić Rijad, Karkelja Ilda, Lapo Zana, na gitari Memić Ah, Ahmet Prevljak Nedim, Ćorđe Đana, na klaviru Ali Hođić Ensar, Bajrović Ajna, Dedić Sara, Butrović Hadi, Džumhur Anja, Hajduk Đana, Herić Ajla, Hujdur Naida, Kovačević Daris, Lepara Lana i na harmonici Balić Adin, Halilović Hamza, harmoniku, evo njima ću dati sekund više prostora, harmonika nam je faktički novi odsjek, imali smo mi već prošle godine jednu učenicu, ove godine imamo 6 učenika na harmonici i zaista kogo dođe vidjet će, znači pored svih ovih koje sam nabrojala, da su nam harmonikaši potpuno su se onako lijepo uklopili u program i rad muzičke škole. To su imena za prvu noć 18. maja i zastupljeni su svi učenici od 1. do 6. razreda, bez obzira što će 6. razred imati maturalni koncert sljedeći mjesec.
2: Služba za odnose s javnošću, informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafopodručja Ljesovina, Donje Višnjevice, Gornje Višnjevice, Budišnje Ravan i Raotići ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 20.5. u srijedu u vremenu od 9 do 15 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani.
0: Danas u Bosni i Hercegovini malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima, uglavnom prije podne. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
3: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjic. Marketing. Novi prodajni salon u našem gradu. Dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Radio Konjic, marketing.

0: Očekujete i pogodnost? Ok, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
3: Radio Konjic. Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
3: Muškarac koji je jutros ubio punicu i ranio suprugu u Kiseljaku uhićen je nakon policijske potrage za njim. Policija je potvrdila da je jutros prije 8 sati muškarac pucao u dvije članice njegove uže obitelji. Neslužbeno riječ je o supruzi koja je ranjena i punici koja je ubijena. Glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamere Karadža potvrdio je da je ubojica uhićen. Lociran je uz pomoć pripadnika obavještajno-sigurnosne agencije, nakon čega je lišen slobode s vidljivim ozljedama. Trenutačno je na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, kazao je Karadža. Inače, riječ je o MP iz Kiseljaka, rođenom 1972. koji je ranio i sebe nakon što je pucao u članove uže obitelji. Hrvatska policija jutros je uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača hrane u Drnišu. Tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, ali i regiju, otvorila je pitanje kako je osoba ranije osuđivana za ubojstvo i ponovno prijavljivana zbog ilegalnog oružja mogla slobodno živjeti među građanima. Ubojstvo se dogodilo u subotu navečer. Grad je gotovo dva dana bio pod blokadom. Osumnjičeni je jutros lociran u blizini obiteljske kuće.
1: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da sat otkucava za Iran, ponovno prijeteći da će ta azijska zemlja ostati bez ičega ako njezino rukovodstvo ne reagira brzo. Iz Teherana navode da traju razgovori uz posredovanje Islamabada.
4: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghe izjavio je da traju pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država preko Pakistana, a da su i posrednik i Teheran i Washington poslali komentare na nedavni prijedlog Irana. Dodao je da su Sjedinjene Države odbacili iranski prijedlog od 14 tačaka, te da su potom iznijele rezerve i prijedloge izmjena preko pakistanskog posrednika. Podvukao je crvenu liniju.
5: Dakle, proces se nastavlja preko pakistanskog posrednika. Sa sigurnošću se može reći prije svega da prava nisu nešto o čemu trebamo pregovarati ili praviti kompromise. Iransko pravo na obogaćivanje uranija priznato je sporazumom o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da neka druga strana prizna ovo pravo Iranu. Ono već postoji.
4: Baghei je kazao da su strane sile, a ne susjedi, glavni neprijatelj sigurnosti mira u regiji, te upozorio susjedne zemlje, posebno Ujedinjene Arapske Emirate, da ne grade veze sa Izraelom. Ranije je američki predsjednik Trump na društvenim mrežama objavio kratku prijetnju iranskim vlastima.
5: Za Iran sad otkucava i bolje im je da se pokrenu, brzo, ili od njih neće ništa ostati. Vrijeme je od suštinske važnosti.
4: Prije ove objave telefonom je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o Iranu, javili su mediji, dodavši da Bijela kuća razmatra opcije za obnovu vojne akcije protiv Teherana. Uz Netanjahua, Trumpu ne manjka podrške i navijača na domaćoj sceni koji se zalažu za nastavak rata protiv Irana. Jedan od njih je i senator Lindsey Graham, koji hvali potez američkog čelnika i stava je da ih treba nastaviti.
6: The status quo is hurting us all.
5: Status quo šteti svima nama. Što duže traje blokada Moreusa, što više pokušavamo postići dogovor koji se nikada neće dogoditi, Iran postaje jači. Dakle, prema mojoj analizi, nema ničega što bi sugeriralo da su ljudi koji su sada na vlasti drugačiji u smislu cilja režima da terorizira svijet, uništi Izrael, napadne nas. Pa što

0: sljedeće učiniti, dodatno ih oslabiti.
1: Cijene nafte porasle su ponedjeljak za čak 2% nakon Trumpovog upozorenja. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Ministri financija skupine 7 sastali su se u Parizu tijekom napetosti u vezi s nekoliko pitanja. Sastanak se održava u kontekstu rata s Iranom, tarifa američkog predsjednika Donalda Trumpa i blokade Hormuškog tjesnaca koja pritiska potrošače i poduzeća diljem svijeta. Francuski ministar financija Roland Lesquire rekao je da multilateralizam funkcionira, osobito u vrijeme krize i kada su globalne neravnoteže neodržive.
3: Znate da smo u ožujku na G7 odlučili pokrenuti oslobađanje strateških naftnih rezervi koje su ograničile špekulacije i snizile cijenu nafte. Ako to treba ponoviti, u nadolazećim mjesecima uradit ćemo to. Ovog puta to nije na dnevnom redu. Mislim da je danas jasno da bilateralni razgovori ne rješavaju sve probleme, kao što smo vidjeli prošlog tjedna, pa tako i naša kolektivna sposobnost da radimo zajedno na pitanjima koja se tiču svih nas.
2: Vojni brodovi trenutačno presreću našu flotu i izraelske snage ukrcavaju se na naše brodove, poručuju iz flotile Sumud za Gazu. Izraelski mediji izvijestili su da će mornarica prebaciti uhićene aktiviste u luku Ašdod. Dodali su da su 4 izraelska ratna broda koja su uhitila aktiviste naredila onima na flotili da ugase motore. Izraelska izvješća kažu da je flotila presretnuta kod obale Cipra. Izraelski mediji izvijestili su da bi operacija preuzimanja kontrole nad svim brodovima u flotili mogla trajati i do sutra. Liječnici medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu jutro su stupili u opći štrajk. Ova radikalna mjera, tvrde, izravna je posljedica odnosa vlade Tuzlanskog kantona koja je potpuno ignorirala struku, prekinula pregovore sa sindikatom i time ugrozila stabilnost zdravstvenog sustava. Iz sindikata su pozvali vladu da hitno i bez odgađanja pristupi potpisivanju aneksa kolektivnog ugovora, izvještava Daliborka Popović.
4: Jutros je počeo generalni štrajk u jarstvenim ustanovama na području našeg kantona u kojima su ispunjeni zakonski uslovi. Nezadovoljni su položajem ljekara, specijalista, subspecijalista, naglašavajući da su svi koeficijenti stručnosti korigovani osim ljekarima i subspecijalistima. U međuvremenu je vlada Tuzlanskog kantona saopćila da žali zbog odluke sindikata da stupi u generalni štrajk, ističući da je vlada bila otvorena za dijalog i ponudila konkretan protokol o daljem postupanju. I sindikata navode da ono što im je ponuđeno nisu mogli prihvatiti, naglašavajući da ih je vlada svojim postupcima gurnula u štrajk. Moramo naglasiti da je štrajk počeo u gotovo svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, osim u domovima zdravlja Dobo Istok i Sapna, te u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, jer tamo nisu ispunjeni zakonski uslovi. Nažalost, ovaj štrajk će se najviše odraziti na građane. O tome više u izjavi predsjednice sindikata Elvire Konjić.
5: Nama je čak i pozitivno to što nema štrajka u UKC-u, zato što će građani ipak imati zdravstvenu uslugu. Ne znam da li sam dovoljno jasno rekla. Naši građani doista nisu krivi i nisu zaslužili da nemaju dostupnu zdravstvenu uslugu.
2: Skupina bivših radnika rudnika mrkog ugljena Zenica okupila se pred kapijom pogona Stara Jama. 47 radnika prošle godine steklo je uvjete za mirovinu, ali zbog neuplaćenih doprinosa od 2009. to pravo još nisu ostvarili. Iz sindikalne organizacije Zeničkog rudnika kažu da su dobili obećanje da će uvezivanje staža biti urađeno kroz bespovratna sredstva od 3 milijuna koja su osigurali vlada federacije i Ministarstvo za energiju, rudarstvo i industriju, ali da se to nije dogodilo. Govore Munib Bulut i Semire Čajlaković.
6: 15. mjesec koji čekam, prijemstveni danas dan nismo dobili. Znači, mi smo više izgubili, pa ne znam, više istrpljenja i sve. Ima mnogi ljudi koji nisu platili račune. Struju platiš, ne platiš ono.
7: Idem na dnevnicu, 20 maraka, kod koga? Danas ima, sutra nema. Em je supruga invalid, teški, 100%. Znači, moram se briniti o njoj i o njenju lijekova. Prošli smo mjesec, bili tu, rečeno nam je do kraja 4. mjeseca 100% bit će regulisano. Mimo je već pri kraju, a ništa.
2: Kultura. Umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta Zenica pozvao je večeras umjetnike, građane i prijatelje teatra na mirno prosvjedno okupljanje u 20 sati na velikoj sceni ove kuće u terminu otvaranja 25. festivala BH Drame. Ne prestaju reakcije nakon odluke organizacijskog odbora festivala da otkaže gostovanje predstave Za život cijeli, kojom je festival večeras

0: trebao biti otvoren. Otkazivanje je uslijedilo zbog prijetnji navijača nogometnog kluba Čelik.
1: Umjesto ceremonije svečanog otvaranja, umjetnički kolektiv odlučio je da mirnim protestom ukaže na značaj slobode umjetničkog izražavanja, kaže Denis Krđalić, član organizacionog odbora festivala BH Drame.
2: Mi vjerujemo da pozorište mora ostati prostor slobodnog umjetničkog izraza, dijaloga, različitih mišljenja i upravo zbog toga smo se odlučili da odgovor ne bude šutnja i straha, nego dostojanstveno i mirno okupljanje. I ovom prilikom pozivamo sve umjetnike, kulturne radnike, publiku, sve građane kojima je stalo do slobode govora i slobode umjetnosti da nam se večeras pridruži u terminu kada je predstava prvobitno trebala biti izvedena, da sa velike scene Bosanskog narodnog pozorišta zajedno pošaljemo poruku da ne pristajemo na zastrašivanje, pritiske i gušenje umjetničke misli.
1: Podsjetimo, verbalne prijetnje koje su uslijedile uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici nakon najave gostovanja predstave Za život cijeli ocijenjene su veoma ozbiljnim, te da one prevazilaze mogućnosti ove umjetničke kuće, kazao je direktor pozorišta Miroljub Mijatović.
2: Bosansko narodno pozorište Zenica je jedna kulturna ustanova koja se bavi pripremom i izvedbom pozorišnih predstava i drugih programa. Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete, niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama.
1: Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona potvrdili su da je zaprimljena prijava o prijetnjama. Govori Lejla Ekinović, glasnogovornica uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
3: Izvršenim provjerama i prikupljenim saznanjima navodi o eventualnom organizovanom narušavanju javnog reda i mira nisu potvrđeni, odnosno nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji. Policijsko postupanje je bilo u skladu sa zakonskim odredbama i pravilima službe, prvenstveno usmjereno raspoloživim operativnim saznanjima i bez uplitanja u donošenje odluke o otkazivanju predstave, što u konačnici nije u nadležnosti policijskog organa.
1: Otkazivanje ove predstave, pored matičnog teatra Sartre iz Sarajeva, osudili su i članovi udruženja reditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine, koji su naveli da odluka predstavlja presedan koji uznemirava umjetničku zajednicu. Resorno kantonalno ministarstvo upozorilo je da je cenzura nedopustiva, kao i ograničavanje izvođenja bilo kojeg umjetničkog djela. Nije poznato kakav će biti stav o nastavku festivala BH Drame, koji je trebao biti večeras otvoren. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
4: Sport. U drugoj utakmici petog kola košarkaške lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine Sloboda je u Tuzli savladala Jahorinu sa 77-72 i u oči posljednjeg kola sve četiri ekipe imaju priliku izboriti plasman u polufinale play-offa. Većim dijelom utakmice je Sloboda bila u vodstvu, a najveću prednost su imali sredinom trećeg perioda kada su vodili 12 poena razlike. Jahorina se u posljednjem periodu uspjela vratiti na samo jedan poen zaostatka, ali do potpunog preokreta nisu uspjeli doći. Najefikasniji u redovima Slobode je bio Tomašević sa 22 poena, a Čampara je dodao 17. Kod Jahorine se izdvojio Marko Kovačević sa 24 poena. Putnici u polufinale će biti poznati nakon posljednjeg kola u kojem Jahorina dočekuje Široki, dok Sloboda gostuje kod borca u Banja Luci. Dodajmo i da se večeras igra prva utakmica polufinala play-offa regionalne ABA lige u kojoj aktuelni prvak Partizan dočekuje gradskog rivala Crvenu zvezdu. Košarkaši Clevelanda izborili su plasman u finale play-offa istočne konferencije nakon što su u sedmoj odlučujućoj utakmici kao gosti savladali Detroit sa ubjedljivih 125-94. Pistonsi su bili favoriti kao najbolja ekipa istočne konferencije u regularnom dijelu takmičenja, ali su Cavaliersi u ovom meču bili bolji u sva četiri perioda i zasluženo su se plasirali u finale. Predvodio ih je Donovan Mitchell sa 26 postignutih poena, a pratili su ga Allen i Merrill sa po 23. Kod Detroita je najefikasniji bio Jenkins sa 17 poena, dok je podbacio Cunningham, prva zvijezda Pistonsa, sa samo 13 postignutih poena. Cleveland će prvo konferencijsko finale nakon 8 godina igrati protiv ekipe New Yorka, a prvi duel je na programu u noći sa utorka na srijedu. Večeras prvi meč finala zapadne konferencije igraju Oklahoma i San Antonio. Odigrano je preostalih 7 revanš utakmica baraža za plasmana svjetsko prvenstvo za rukometaše. Dramatično je bilo u Vespremu, gdje je Mađarska

savladala Srbiju 31-30, ali na svjetsko prvenstvo ide Srbija zbog pobjede sa 2 gola razlike u prvom meču. Slovenija je protiv Crne Gore nadoknadila 1 gol za ostatka iz prvog meča i slavila je 31-29, što im je bilo dovoljno. Senzaciju je priredila Grčka, koja je kao gost pobjedila Nizozemsku

0: 30-30, s tim da prolaze Poljaci zbog minimalne pobjede u prvom meču. Italija je plasman osigurala sigurnom pobjedom 38-31 nad selekcijom Švicarske, dok su rutinski prošli Francuska pobjedom nad Češkom 36-31 i Sjeverna Makedonija, koja je deklasirala Slovačku 38-23. Ranije su plasman osigurali Norveška, Španija te Farska ostrva, koja su bila bolja od selekcije Bosne i Hercegovine. Italijanski teniser Jannik Sinner nastavlja svoju dominaciju ove godine, a novi turnir koji je osvojio je onaj iz Master serije u Rimu. U finalu je prvi reket svijeta savladao Norvežanina Kaspera Ruda sa 2x6-4 i bila mu je to peta pobjeda u petom međusobnom duelu. Ukupno je ovo 34. pobjeda u nizu za Sinnera, što je rekord jer je Novak Đoković do sada imao 31 u nizu. Također, Sinner je osvojio i šesti uzastopni naslov na turnirima iz Master serije, što do sada nikome nije pošlo za rukom. Sa 24 godine Sinner se može pohvaliti da je osvojio svih 9 turnira iz Master serije. Na novoj ATP rang listi se logično učvrstio na prvom mjestu ispred Carlosa Alcaraza i Aleksandra Zvereva. Od 4. do 6. mjesta su Novak Đoković, Ože Aliasim i Ben Shelton. Danil Medvedev se nakon polufinala Rima probio 2 pozicije i sada je 7., a za po jednu poziciju su pali Taylor Fritz, koji je 8. i Alex de Minaur, koji je 9. Aleksandar Bublik se probio za jedno mjesto i sada je 10., tako da je Lorenzo Musetti ispao iz top 10. Naš prvi reket Damir Džumhur je ostao na 87. mjestu. Nerman Fatić je pao za jednu poziciju i sada je 236. a ove sedmice će igrati u kvalifikacijama za nastup na drugom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu. Andrej Nedić je doživio pad od 10 pozicija i sada je na 277. mjestu, dok je Mirza Bašić 532. teniser svijeta. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u obe smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu Bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 40 5 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežito oblačno i nestabilno. U drugoj polovici dana diljem zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 18 do 24 stupnja. Slušali ste novosti dana. Spiker Harise Temi pripremio Damir Šimić.

0: te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Dobar vam dan iz studija Radio Konjica. 18. maja 2026. godine želimo vam ugodan današnji dan, ovaj ponedjeljak, a iz studija Radio Konjica vas pozdravljaju Medin Jusufović i Amila Habibija. I danas vašoj pažnji preporučujemo našu informativnu emisiju 16 sati.
2: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas emitujemo: jučer u Gakićima obilježena 34. godišnjica napada agresora na ovo selo.
3: Budi emocije tuge jer su dali sve od sebe da odbrane svoju državu i da nama garantuju budućnost.
4: Hrabrom borbom naših vojnika, naše cijenjene armije Bosne i Hercegovine je oslobođeno i evo konačno mi danas uživamo.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona uputila javni poziv za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine proveli 248 inspekcijskih nadzora, ukupno izrečene novčane kazne u iznosu od 479.350 konvertibilnih maraka. Grad Konjic objavio dva javna poziva za dodjelu novčanih nagrada studentima. U Konjicu se danas održava tradicionalni dječji festival Futurea.
5: Puštala su se.
6: Sve. Muzika. Gađao sam nam čaša da skidam. Dvije mi ostale.
1: Osnovna muzička škola Rezonanca organizuje ciklus koncerata, tri majske večeri harmonije 18., 20. i 21. maja.
7: Na ovom majskom koncertu treba da učestvuju svi učenici, svi polaznici osnovne muzičke škole Rezonanca, da damo svakom učeniku prostor da on pokaže ono što je naučio za godinu dana.
1: Sutra se nastavlja takmičarski i off program 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine. Sport. Igman pobjedio Radnik, Klis odigrao remi s Kamešnicom, članovi 3x3 Konjici karate kluba Igman nastupali na turnirima. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. Želimo vam ugodno poslipodne.
0: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

0: Morning Radio Konjica.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
1: Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindil, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.
2: Tata, imamo lijepu vijest.
3: Čekamo bebu.
4: Konačno! Baš ste me obradovali.
2: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrati.
5: Slušaj, tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
6: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za ponedjeljak 18. maj 2026. godine. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija.
0: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Jučer u Gakićima obilježena 34. godišnjica napada agresora na ovo selo.
2: Budi emocije tuge jer su dali sve od sebe da odbrane svoju državu i da nama garantuju budućnost.
3: Hrabrom borbom naših vojnika, naše cijenjene armije Bosne i Hercegovine je oslobođeno i evo konačno mi danas uživamo.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona uputila javni poziv za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine proveli 248 inspekcijskih nadzora, ukupno izrečene novčane kazne u iznosu od 479.350 konvertibilnih maraka. Grad Konjica objavio dva javna poziva za dodjelu novčanih nagrada studentima. U Konjicu se danas održava tradicionalni dječji festival Futurea.
4: Puštala su se.
5: Sve. Muzika. Gađao sam nam čaše da skidam. Dvije mi ostale.
1: Osnovna muzička škola Rezonanca organizuje ciklus koncerata, tri majske večeri harmonije 18., 20. i 21. maja.
6: Na ovom majskom koncertu treba da učestvuju svi učenici, svi polaznici osnovne muzičke škole Rezonanca, da damo svakom učeniku prostor da on pokaže ono što je naučio za godinu dana.
1: Sutra se nastavlja takmičarski i off program 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine. Sport. Igman pobjedio Radnik, Klis odigrao remi s Kamešnicom, članovi 3x3 Konjici karate kluba Igman nastupali na turnirima. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. U selu Gakići kod spomen obilježja šehidima jučer i učenjem jasina i polaganjem cvijeća pod pokroviteljstvom grada Konjica obilježena 34. godišnjica napada agresora na ovo selo. Napad se desio 9. maja 1992. godine kada su spaljeni stambeni i drugi objekti, a jedan mještanin je poginuo. Obilježavanju su prisustvovali mještani Gakića, porodice šehida i poginulih boraca, predstavnici boračke populacije, predstavnici grada Konjica, vjerski službenici i predstavnici iz javnog i političkog života grada Konjica, pratila Samra Đajić.
7: U selu Gakići jučer su se okupili mještani ovog kraja, ali i drugi gosti, kako bi obilježili 34. godišnjicu napada na ovo selo u maju 1992. godine. Prisutnima su ime mještana obratio se Jo Gakić, mladić koji je rođen poslije rata, kazavši da i mladi moraju poznavati historiju svoje domovine uz čuvanje uspomena na sve šehide koji su dali svoje živote za bolju budućnost građana ove zemlje.
2: Budi emocije tuge jer su dali sve od sebe da odbrane svoju državu i da nama garantuju budućnost. I mislim da treba čuvati uspomenu njih jer ne daj Bože ako se zaboravi šta smo već jednom prošli. Istina, velika je šansa da ćemo ponovo to isto proći.
7: Sanela Bahtijar, koja je rođena u Gakićima i čiji je otac Ibrahim poginuo za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, emotivno je govorila o periodu kada je ostala bez oca. Svaka godišnjica, kako nam je kazala, budi bolne uspomene.
3: Upravo sam razmišljala dok se učio jasin i dova za duše poginulih branitelja naše domovine i našega sela prvenstveno. Tog 9. maja odbranjena je sloboda na ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Tokom učenja sam razmišljala i o tome danas je 17. maj. U kojoj ljepoti

0: je utihnulo naše selo Allahovom milošću i voljom. Ono je u određenom trenutku, dakle, ostalo pod agresorskom čizmom, međutim, isto tako voljom Allaha Dželešanuhu i hrabrom borbom naših vojnika, naše cijenjene armije Bosne i Hercegovine je oslobođeno i evo konačno mi danas uživamo u toj borbi, mada kada sakupimo sve, podvučemo crtu, ova naša sloboda je skupo plaćena. Moj otac je jedan od onih koji je položio život u temelje ove države. Nadam se da ćemo mi i generacije koje dolaze znati cijeniti sve ono za što su oni položili život.
1: Nihat Gakić, član organizacionog odbora manifestacije, zahvalio se svima koji su svojim dolaskom u Gakiće odali počast šehidima i poginulim borcima.
2: Hvala im kao familija, kao prijatelji, došli su da odaju počast našim najhrabrijim borcima, našim šehidima koji su dali života za odbranu Bosne i Hercegovine. Iako je prohladno vrijeme i kišovito, ja sam iznenađen i drago mi je stvarno. Emotivno sam vezan za ovu manifestaciju, tako, evo, punog srca kažem još jednom hvala svima koji su prisustvovali. Na našoj ploči koja se ovdje nalazi se 8 imena koji su poginuli diljem Bosne i Hercegovine. Jedan mještanin je poginuo za vrijeme onog napada 9. maja 92. Znači 9-10 ljudi, ali uzevši u obzir to da mještana sela Gakić ima tada, u tom momentu je bilo negdje 80-90 ljudi, nisam siguran baš, ali ipak je to neki procenat od 10%, jel? Tako da uzevši u obzir to, veliki je broj ljudi koji su dali života za odbranu Bosne i Hercegovine.
1: Na spomen obilježju u Gakićima uklesana su imena 8 šehida iz ovog sela: Senada Gakića, Zlatni Ljiljan, Ibrahima Gakića, Šefika Gakića, Mirsada Gakića, Edina Gakića, Elvedina Gakića, Omera Gakića i Rahmana Gakića. Cvijeće je jučer položeno i na spomen ploču Mate Mamića, koji je poginuo u odbrani sela Gakići.
3: Konjička hronika. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je raspisala javni poziv za zaključenje ugovora o van sudskoj nagodbi uz isplatu glavnice i troškova parničnog postupka. Pozvana su sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju novčana potraživanja iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona zasnovana na pravosnažnim presudama ili rješenjima, a čija je pravosnažnost nastupila najkasnije 31. marta 2026. godine, da podnesu prijavu potraživanja kantonalnom javnom pravobranilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona u cilju zaključivanja ugovora o van sudskoj nagodbi. Tekst javnog poziva dostupan je na stranici vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
4: Konjička hronika.
3: Gradonačelnik Konjica objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima s područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za akademsku 2024-2025. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade studentima s područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za akademsku 2024-2025. godinu u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka. Gradonačelnik Konjica objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima s područja grada Konjica s prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više za akademsku 2024-2025. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka studentima s područja grada Konjica koji imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za akademsku 2024-2025. godinu. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 036-712-252. Dokumentacija za oba javna poziva se dostavlja lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62, s naznakom za javni poziv nagrada dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za 2024-2025. akademsku godinu. Ili za drugi javni poziv, za javni poziv dodjela novčanih nagrada studentima s prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave.
4: Konjička hronika.
3: Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 15. maja 2026. godine

0: godine na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 248 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bila su i pravna lica koja nisu predala finansijske izvještaje za 2025. godinu, odnosno koja nisu postupila u skladu sa odredbama člana 44 stav 4 Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine. U izvršenim kontrolama utvrđeno je da 15 poreznih obveznika nije predalo finansijske izvještaje, zbog čega su izdati prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 168.000 konvertibilnih maraka. Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 741 prijavljeni radnik i 61 neprijavljeni radnik. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 8 obveznika koji nisu imali instalisan fiskalni uređaj i 65 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti rada bez odobrenja nadležnog organa, angažovanja neprijavljenih radnika, nepostojanja instalisanog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 36 objekata i u 136 kontrola izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 479.350 maraka. Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 54% obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 36 kontrola u kojima su zatečena 53 prijavljena radnika i 5 neprijavljenih radnika i 11 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 4 porezna obveznika nisu predala finansijske izvještaje. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je jedan objekat i u 17 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 81.000 konvertibilnih maraka.
1: Konjička hronika.
0: Danas je u našem gradu na potezu od gradske pijace do gradske džamije održan tradicionalni dječji festival Futurea, koji je na gradske ulice privukao stotine mališana, njihovih roditelja, ali i brojne goste. Ovaj prepoznatljivi festival organizovan je u saradnji s organizacijom Autoferija i Futurea, timom iz Holandije, kojima je upućena velika zahvalnost za nesebičnu podršku i višegodišnji angažman. Manifestacija koja gradske ulice pretvara u veliku igraonicu na otvorenom i ove godine održana je u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana porodice. U ime grada Konjica i gradonačelnika Osmana Ćatića prisutnima se obratila Sabina Ćukle. U svom obraćanju Sabina Ćukle je naglasila važnost očuvanja porodičnih vrijednosti u izazovnim vremenima, ali i sistemsku podršku koju lokalna zajednica pruža mladima.
2: Kao i prošle godine, festival Futurea u Konjicu održava se u sklopu aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana porodice uz pomoć naših prijatelja iz Holandije, organizacije Autoferija. Ono što je bitno da kažemo jeste da su ovo sadržaje kojima djeca istinski uživaju, pa i mi odrasli. Danas su sa nama djeca, ali i kompletne porodice, naročito porodice sa više djece, a ono što znamo svi jeste da je porodica korijen i svi nekako volimo biti čvrsto vezani za taj korijen, ali isto tako porodica je, kao što rekao, korijen koji nas drži čvrsto na zemlji, ali i koja nam daje krila, koji nam daju slobodu da letimo. I u današnje vrijeme koje nosi različite izazove za sve segmente društva pa i porodicu, podrška njenom nastanku i razvoju je od izuzetnog značaja. Grad Konjic kao jedinica lokalne samouprave svojim programima i mjerama nastoji pružiti podršku djeci, mladima, porodicama s djecom, majčinstvu. Naravno, pronatalitetna politika kao i podrška stambenom zbrinjavanju mladih omogućava mladim ljudima da zasnuju porodicu, da se ostvare kao roditelji, a mjere koje osnažuju porodice su svakako i stipendiranje učenika i studenata, kao i nagrađivanje najuspješnijih učenika osnovnih i srednjih škola i najuspješnijih studenata, podrške biznisima i tako dalje. Cilj je u stvari stvoriti povoljan ambijent za život i djelovanje u svom gradu i domovini Bosni i Hercegovini. Ono što moram istaknuti ovom prilikom jeste neizmjernu zahvalnost

Staniti i Viljamu, ljudima koji su pokrenuli i doveli u Bosnu i Hercegovinu ovaj značajan festival, kako u Konjic, tako i druge gradove. Hvala svakako i njihovoj nasljednici Đuliji, koja je također danas ovdje s ovim mladim ljudima koji pokazuju svoju kreativnost i nekako daruju srcem sve ono što oni znaju u našoj djeci. Zaista lijepo je vidjeti.

0: Rade unikatnog nakita i adrenalinskih izazova koji su privukli najviše pažnje. Mališani nisu krili svoje oduševljenje, a s njima je razgovarala Alisa Kudra.
1: Kako se zoveš?
2: Sumeja.
1: I Sumeja, što si to sada radila?
2: Farbala se.
1: I šta ti je još lijepo danas ovdje na dječjem festivalu? Gdje ćeš sada ići? Šta ćeš probati? Hoćete se spuštati na onim sankama?
2: A spuštalo su se.
1: Već ste se spuštali. Je li bilo strašno?
2: Nije.
1: Aha, a hoćete se peti na stijenu?
2: Mislim da hoćem.
1: Je li te strah pet se visoko na stijenu?
2: Nije.
1: Pa super, eto, možeš i to probati. Ima i pravljenje narukvica.
2: Znam.
1: Eto, super, onda uživaj danas. Kako se zoveš?
3: Timur Tinjak.
1: I Timur, evo, šta si do sad ovdje vidio na Future i šta ti se sviđa?
3: Sve.
1: I šta je najbolje?
3: Ovo vamo što je bila, muzika.
1: I šta si još vidio, kakvi još ovdje ima zanimljivosti?
3: Svakakvih.
1: Hajde mi nabroj šta si sve do sada vidio. Ima tamo oslikavanje lica, ima ona stijena.
3: Ma, tek smo došli na ovo ovdje da budemo.
1: Aha, a šta si sada upravo radio?
3: Gađao sam nam čoše da skidam.
1: I jesi sve pogodio?
3: Dvije mi ostale.
1: A, bravo.
3: Da mu i bi četvrti razred.
1: I šta si to sada ovdje upravo radio?
3: Penio se.
1: Peo se na ovu stijenu, je li teško bilo?
3: Nije.
1: Jesi se do sada negdje peo tako na stijene?
3: Ne.
1: Nisi, ali ti dobro ide, išao si skroz gore do vrha, je li te bilo strah?
3: Ne.
1: Nije. Kako ti je danas ovdje?
3: Dobro.
1: Šta si sve vidio ovdje kada si došao? Šta ima još lijepo? Sviđa, jedno čekaš da sve probaš?
3: Da.
1: Super.
4: Nedim Ribić.
1: I evo, šta si ti do sad radio? Se ti peo na stijenu?
4: Da.
1: I kako je bilo?
4: Dobro.
1: Je li teško?
4: Nije.
1: Nije ni strašno?
4: Nije.
1: I šta idete? Gdje idete dalje?
4: Ne znam, mi smo se razdom došli, pa vidiš pa mi došli. Da.
1: Evo, ima tamo futbal, ima gore. Je li vas bojenje lica zanima ili to više za djevojčice?
4: Ma više za djevojčice, bit ćemo na futbal.
1: Super, uživajte danas.
4: Hvala.
1: Da mi kažeš kako se zoveš?
5: Sumija.
1: I evo da mi kažeš, Sumija, šta si to sada radila?
5: Sada sam se penjala.
1: Na umjetnu stijenu?
5: Da.
1: Je li bilo teško?
5: Malo.
1: Malo teško. Jel se ranije pela na stijenu?
5: Da. U Visit Konjicu.
1: Aha, i super je danas. Kako ti je ovdje danas?
5: Super.
1: Šta si još zanimljivo vidjela? Šta ćeš kasnije probati?
5: Probat ću sve aktivnosti.
1: Koje su ti najdraže? Prošle godine smo imali isto Futureu i nekoliko godina ranije. Možda bojenje lica, pravljenje nakita.
5: Da.
1: Sve to?
5: Da. I lijepo. Predobro.
1: Super, lijepo se provedi. Hvala ti puno.
5: Hvala.
1: Kako se zoveš?
6: Lejla.
1: I koji si razred?
6: Prvi.
1: Prvi razred. A što danas, što to radiš ovdje danas?
6: Pa evo, slažem ovo srce.
1: I šta ti ovdje najljepše na festivalu ovom dječijem?
6: Ona tamo princeza, trampolin.
1: Hoćete poslije ići tamo, jeste li, hoćete li ići na bojenje lica?
6: Da.
1: I to ti se isto sviđa, super.
0: Prelijep sunčan dan, stotine razigranih mališana i ulice ispunjene pozitivnom energijom još jednom su potvrdili da je festival Futurea jedan od najljepših i najiščekivanijih događaja u godini za najmlađe Konjičane.
7: Konjička hronika.
0: Osnovna muzička škola Rezonanca priprema se za ciklus koncerata pod nazivom Tri majske večeri harmonije, koji će zasigurno obogatiti kulturnu ponudu našeg grada. Ciklus koncerata počinje večeras 18. maja, a nastavlja se 20. i 21. maja. Svi koncerti počinju 19 sati u prelijepom ambijentu Bosanske sobe Narodnog univerziteta Konjic, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. O tome šta očekuje publiku, kako su tekle pripreme i koji će se odsjeci predstaviti tokom ove trodnevne manifestacije, detalje donosi Alisa Kudra.
8: Večeras počinju tri majske večeri harmonije u Konjicu. U Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic večeras u 19 sati bit će održan prvi od tri koncerta u organizaciji Osnovne muzičke škole Rezonanca. Ciklus se nastavlja 20. i 21. maja, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Kako ističe direktorica Biljana Hanđo, ovi koncerti su kruna cjelogodišnjeg rada i truda učenika i profesora škole.
9: Mi smo u
7: u februaru mjesecu krenuli redovno ovaj drugo polugodište, čak smo krenuli sedmicu ranije da bismo imali slobodno na zadnju sedmicu juna i hvala Bogu, obzirom da smo krenuli na vrijeme već na samom početku školske godine, stigao se kompletan taj plan i program školski koji je obavezni, pa evo i nešto dodatnog, tako da evo, vrijeme je znači bilo, pošto imali smo mi

0: koncerte u decembru i za novu godinu i već ne znam, ne mogu se ni sjetiti, puno internih. Međutim, na ovom majskom koncertu treba da učestvuju svi učenici, svi polaznici osnovne muzičke škole Rezonanca. U maju, kad smo krenuli sa ovim prvim majskim koncertima, bila jedna večer, pa je bile su dvije, pa su sad tri. To je naprosto iz razloga što je preko 70 učenika koji pohađaju muzičku školu i naprosto želimo da ta večer bude ugodna, da ne bude ni predugačka, da ne bude ni dosad na to što neće biti sigurno i da damo svakom učeniku prostor da on pokaže ono što je naučio za godinu dana.
1: Učenici će nastupiti na odsjecima za violinu, gitaru, klavir i harmoniku, koja je prošle godine uvedena kao novi odsjek i već bilježi odličan odziv sa 6 novih učenika. Posebna atrakcija je i pop-rock odsjek namijenjen učenicima koji su završili klasični smjer, ali su odlučili nastaviti svoje muzičko obrazovanje u modernim ritmovima. Šta očekuje se posjetioce večeras na prvom koncertu, govori direktorica škole Biljana Hanđa.
0: Uvečer prvu na violini su Alić Najra, Halilović Azra, Hođić Amira, Kadić Rijad, Karkelja Ilda, Lapo Zana, na gitari Memić Ahmed, Prevljak Nedim, Ćorđ Đana, na klaviru Ali Hođić Ensar, Bajrović Ajna, Dedić Sara, Butrović Hadi, Džumhur Anja, Hajduk Đana, Herić Ajla, Hujdur Naida, Kovačević Daris, Lepara Lana i na harmonici Balić Adin, Halilović Hamza, to su imena za prvu noć, 18. maja i zastupljeni su svi učenici od 1. do 6. razreda, bez obzira što će 6. razred imati maturalni koncert sljedeći mjesec.
1: Muzički program se nastavlja u srijedu 20. maja s početkom u 19. sati, a šta nas sve očekuje tokom te druge večeri harmonije, otkriva nam direktorica škole Biljana Hanđa.
0: 20. maj, srijeda, na violini su Albegović Ajša, Kevrić Emina, Pranjić Mija, na gitari Lepara Đana, Zukić Emina, Habibija Daris, Dedić Lejla, Bubalo Ahmed, Hondo Asmir, Falađić Zeid, Bubalo Fars. Na klaviru Balić Merijem, Isanović Merijem, Kevrić Damir, Lepara Esma, Mančuka Darija, Nikšić Ali, Proho Nedim, Sokolović Zara, Tucaković Farik, Zahrović Fadil, Mehmet, Abaza Đan, Korić Emir Zelčeldar su na harmonici i imamo na pop roku. Na pop roku to veče su Anđelić Matea, Žiko Meirem, Kasa Lamna i Hebibović Harun. To je dakle za 20. maj, kad ćemo malo poboljšati, pojačati sa pop rokom malo modernog ritma.
1: I posljednja treća večer na programu je u četvrtak 21. maja, također od 19. sati. Biće to završnica ove muzičke manifestacije u kojoj će nam se predstaviti preostali učenici i pokazati sve ono na čemu su vrijedno radili tokom ove školske godine.
0: U četvrtak 21. maja idemo redom. Na violini su Hođić Perina, Hondo Zara, Odo Bašić Iris, Ramić Suana, na gitari Ali Hođić Harun, Alkadić Adna, Blackburn Mija, Jašarević Imran, Čišo Harun, Rgej Adel, Potrović Lemana, Šarić Emir, klavir Alić Zara, Bajić Šejla, Buba Lamina, Jusupović Iman, Krivić Nera, Mančuka Ejman, Rgej Nur, Zenela Ruben, Muslimić Merijem, Hejub Elif, Muhibić Faris, Pop Rock.
1: Direktorica Hanđo iskoristila je priliku da pozove sve one koji su zainteresovani za muzičku školu.
0: Naš konkurs za prijemni javni poziv za upis u novu školsku godinu je u toku. Dobro bi bilo ukoliko ima zainteresiranih, jer već imamo određen broj djece. Mi smo zaista ograničeni, ne možemo primiti veliki broj učenika, pošto nemamo dovoljan broj učionica da bismo mogli rasporediti nastavu. Zato da se ne bi desilo nekad u septembru, joj, nismo znali, onaj kad mi već popunimo i kad napravimo raspored, jako je teško, obzirom da profesor dolaze iz Sarajeva, smo stara, samo je profesorca Emela iz Konjica.
1: I podsjećamo, večeras u 19 sati na rasporedu je prva večer koncerata Podržimo mlade umjetnike koji svojim trudom i talentom uljepšavaju naš Konjic.
2: Konjička hronika. Sutra se u našem gradu nastavlja program u okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine. U 10 sati i 30 minuta u sklopu programa sutra će za osnovce i djecu iz vrtića studentsko pozorište Banja Luka odigrati lutkarsku predstavu Mačak otišao u razbojnike po tekstu Branka Ćopića u režiji Aleksandra Pejakovića. Sutra u 20 sati u takmičarskom programu studentsko pozorište Banja Luka će odigrati predstavu komediju Četiri sestre po tekstu Bogoljuba Đorđevića u režiji Aleksandra Pejakovića. Predstava će biti izvedena na kamernoj sceni, a u predstavi igraju Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija

0: Asija Vidović i Nikola Radivojac. Sport. Fudbalski klub Igman u subotu je na gostovanju kod Radnika u Hadžićima u 23. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine ostvario pobjedu rezultatom 0-1. Strijelac jedinog gola na utakmici je bio Jack. Na utakmici protiv Radnika svoje prve minute za Igman su upisali mladi igrači Anadin Habibija Habe i golman Daniel Stijepić. Iz kluba su izjavili da su ponosni na momke i poželjeli da ovo bude samo početak uspješne priče u crveno-bijelom dresu. Fudbalski klub Klis je jučer na gostovanju kod Kamešnice u Livnu u 26. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug odigrao 1-1. Strijelac za Klis je bio Jahić. Klis već u srijedu 20. maja igra narednu prvenstvenu utakmicu. U 27. kolu druge lige Federacije Klis dočekuje aktuelnog prvaka Kruševo, a utakmica se igra od 17.30 na stadionu Sejd Padalović u Buturović polju. Kruševo je jedini klub druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug protiv kojeg ekipa Nedima Kudre nikada nije upisala pobjedu. Trojica kadeta ekipe 3x3 Konjić, Arman Pajić, Rijad Habibija i Tarik Hadžajlija su na turniru Sarajevo Spring 2026. proteklog vikenda nastupili za U17 tim košarkaškog kluba Iliđa s kojim su osvojili drugo mjesto. Kapiten pionirske selekcije ovog kluba Evel Alibašić branio je boje U15 tima Iliđa koji je osvojio četvrto mjesto na turniru. Trener kluba 3x3 Konjić Mirza Lizde bio je u trenerskom timu obje selekcije za ovaj turnir te osvojio srebrnu medalju sa selekcijom U17. Karate klub Igman Konjić je jučer učestvovao na internacionalnom karate turniru Mostar Cup 2026 u sportskoj dvorani Midhat Hujdur Hujka. Takmičari karate kluba Igman osvojili su zlatne, srebrne i bronzane medalje. Zlatne medalje su osvojili Amna Šabanović, Umihana Bilanović i Farah Kadić. Srebrne medalje su osvojili Zeynep Zalihić, Naira Memić, Naila Imamović, Benjamin Bajraktarević i Farah Makan. Bronzane medalje su osvojili Muhamed Šašić, Nidal Imamović i Merijem Balić, dok je zapažen nastup na borilištu imala i takmičarka Ela Mašić. Na turniru je učestvovao 41 klub sa 453 takmičara iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kraju hronike o vremenu. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 10 na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Hvala vam za pažnju. Slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
1: Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ljekari medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk. Grupa rudara Zeničkog rudnika protestovala jer još nisu ostvarili pravo na zarađenu penziju zbog neuplaćivanja doprinosa. Javno saslušanje rukovodstva BH Hanse nije održano jer se nisu pojavili direktor i njegov zamjenik. Trump zaprijetio Iranu da sat otkucava. Iran posredstvom Pakistana ponudio revidirani prijedlog za okončanje rata.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ljekari medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu jutro su stupili u generalni štrajk. Ova radikalna mjera, tvrde, direktna je posljedica odnosa vlade Tuzlanskog kantona, koja je potpuno ignorisala struku, prekinula pregovore sa sindikatom i time ugrozila stabilnost zdravstvenog sistema. Iz sindikata su pozvali vladu da hitno i bez odgađanja pristupi potpisivanju aneksa kolektivnog ugovora, izvještava Daliborka Popović.
4: Predstavnici strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona podsjetili su da ljekari u Tuzlanskom kantonu imaju do 30% manja primanja od kolega u drugim kantonima. To dovodi do odlaska ljekara, pa je manjak radne snage postao svakodnevnica. Irfan Malkić, specijalista porodične medicine. Elvira Konjić, predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
5: Položaj doktora u Tuzlanskom kantonu u posljednje dužini iz godina užasno devalviran. Izloženi smo izuzetno stresnim situacijama na radnim mjestima brojnim obavezama, zadacima, protokolima.
6: Vlada nas je gurnula ovaj štrajk. Maksimalno smo mjesecima upozoravali da smo spremni, bili smo strpljivi, bili smo spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme, međutim nismo došli do pozitivnog odgovora od strane naše vlade.
4: Vlada Tuzlanskog kantona im je uputila protokol na koji nisu pristali, jer nisu ispunjeni sigurni znaci da će doći do poboljšanja stanja. U međuvremenu, vlada Tuzlanskog kantona je u saopćenju izrazila žaljenje što se sindikat odlučio za najradikalniji oblik sindikalnog djelovanja.
7: Generalni štrajk u ovom trenutku nema opravdanje u činjenicama, posebno imajući u vidu da je ponuđen jasan okvir za nastavak pregovora i moguću korekciju prava u skladu sa financijskom održivošću sistema. Vlada Tuzlanskog kantona ostaje otvorena za razgovor, ali neće pristati na pritiske koji mogu ugroziti dostupnost zdravstvene zaštite građanima.
4: Kako kažu u sindikatu, za više od godinu iscrpljene su sve mogućnosti u vezi s pregovorima. Iako su bili strpljivi i čekali da se ostvare neformalna obećanja o povećanju koeficijenata, to se nije dogodilo. U međuvremenu, ljekari odlaze na bolja radna mjesta u zemlje Evropske unije ili u privatne zdravstvene ustanove. Mirsad Šljivić, specijalista interne medicine.
8: Direktna posljedica svega ovoga o čemu mi govorimo, dakle o različitom tretmanu doktora u drugim kantonima, imamo i unutrašnju migraciju, tako da veliki broj doktora iz Tuzlanskog kantona odlazi u Sarajevo.
4: U sindikatu žali jedino što su zbog ovog postupka ugroženi građani, jer im neće biti na raspolaganju kompletna zdravstvena usluga. Zbog ovakvog odnosa građani će ispaštati, ali situacija može biti i gora. Ako se štrajk intenzivira, moglo bi doći do potpunog kolapsa zdravstvenog sistema. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Ispred uprave Zeničkog rudnika jutro se okupila grupa rudara koji su penzionisani prošle godine, ali zbog neuplaćenih doprinosa još nisu ostvarili svoje pravo. Među njima su i Munib Bulut i Cemir Čajlaković, koji kažu da su nezadovoljni jer uprkos obećanjima koja su im data, još nisu dobili zarađene penzije.
9: 15. mjesec koji čekam, penziju ni danas dan nismo dobili. Znači, mi smo više izgubili, pa ne znam, više strpljenja i sve. Ima mnogi ljudi koji nisu platili račune. Struju platiš, ne platiš ono.
10: Oj, idem na dnevnicu. 20 maraka, kod koga? Danas ima, sutra nema. Mene je supruga invalid, teški, 100%. Znači, moram se briniti o njoj i o njenim lijekovima. Prošli smo mjesec, bili tu, rečeno nam je do kraja 4. mjeseca 100% bit će regulisano. Mimo je već pri kraju, a ništa.
3: Javno saslušanje rukovodstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, koje je organizovala Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma parlamenta BiH, nije održano jer se direktor Davorin Primorac i zamjenik direktora Tomislav Marinković ponovo nisu pojavili.
0: Ovo je treći

0: Put da se čelni ljudi BH ANSE ne odazivaju pozivu komisije, zbog čega su pojedini članovi tog tijela otvoreno govorili o taktikama izbjegavanja, ignorisanju rada komisije i mogućoj odgovornosti pred drugim institucijama. Predsjedavajući komisije Jasmin Imamović pročitao je obavještenje iz ureda direktora BH ANSE, u kojem je navedeno da je direktor na službenom putu, a zamjenik na godišnjem odmoru van zemlje.
1: Više od 30 parlamentaraca iz 28 zemalja učestvuje na seminaru Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Vijeća Evrope i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Dvodnevni skup pod nazivom Dogovori o ustavnoj podjeli vlasti i demokratski principi, ističu organizatori, prilika je za naučnu i političku diskusiju o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, pritiscima pod kojima je naša zemlja, te načinima kako provesti presude Evropskog suda za ljudska prava.
2: Potrebno je poslati poruku Evropi da Bosna i Hercegovina želi biti dio Evropske unije, želi slijediti evropske, a ne neke druge standarde. Sasvim je jasno da se mora kretati u pravcu koji neće voditi daljnoj etnifikaciji, nego jednakosti građana i naroda, te ukidanju diskriminacije u oba entiteta, kazala je potpredsjednica Komiteta za monitoring Vijeća Evrope Sabina Čudić, ističući da je seminar Komiteta Vijeća Evrope i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prilika za otvorene razgovore i ideje.
3: Ozbiljna kako naučna, tako i politička diskusija o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, pritiscima pod kojima se nalazimo i načinima kako implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava, ponuditi domaća rješenja, ne samo uvozna rješenja za Bosnu i Hercegovinu.
2: U godinama nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma došlo je do radikalizacije etnonacionalizma. On danas uništava funkcionalnost države Bosne i Hercegovine i koheziju društva, kazao je pravni stručnjak Nedim Ademović.
4: To je osnovna prepreka i razlog zašto Bosna i Hercegovina nije uspjela da provede niti jednu presudu Evropskog suda za ljudska prava, jer su presude trebale da vode ka reformama radi uspostavljanja političke jednakosti svih građana.
2: Jedan od apelanata pred Evropskim sudom za ljudska prava, Jakob Finci.
5: Svi mi koji se ne deklarišemo kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda ili ne živimo na pravom dijelu teritorije, nemamo mogućnost kandidovanja. I to je razlog ovog spora i ovako dugog čekanja Bosne i Hercegovine na pregovore, a nekom li u članstvo Evropske unije.
2: Organizatori ističu da je seminar Komiteta za poštivanje obaveza i angažmana država članica Vijeća Evrope i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dogovori o ustavnoj podjeli vlasti i demokratski principi prilika da se ukaže na pritiske pod kojima je Ustavni sud, ali i država Bosna i Hercegovina, kada je riječ o vanjskoj politici određenih svjetskih aktera, iskrene pažnja na načine na koji ti pritisci destabiliziraju ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego regiju i Evropu. Za Federalni radio Irena Antić.
1: U naselju Jehovac na području opštine Kiseljak jutros je počinjen teški zločin u kojem je jedna žena smrtno stradala dok je druga zadobila teške tjelesne povrede. Osumnjičeni za napad je uhapšen nakon intenzivne policijske potrage, a u međuvremenu je preminuo. Portparol tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona Meliha Mešan.
6: Iz vatrenog oružja hicem usmrtio svoju punicu, dakle majku svoje supruge, dok je svoju suprugu ranio, koja se trenutno nalazi u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na liječenju. Prema službenim evidencijama ovog tužilaštva nije bilo prijava za nasilje u porodici, međutim lice je ranije osuđivano za nasilničko ponašanje, ali ne prema ovim osobama koje su oštećena lica, nego prema trećim licima.
1: Nakon cijelonoćne potrage, hrvatska policija jutros je uhapsila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača hrane u Drnišu. Tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, ali i region, otvorila je pitanje kako je osoba ranije osuđivana za ubistvo i ponovo prijavljivana zbog ilegalnog oružja mogla slobodno živjeti među građanima.
7: Grad je bio pod blokadom, a osumnjičeni je jutros uhapšen i priveden na kriminalističku obradu. Lociran je u blizini kuće gdje je izvršeno ubistvo i nije pružao otpor pri hapšenju. Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske.
8: Za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opravdana.

0: opasna.
1: Građani Drniša sada otvoreno govore o strahu i uvjerenju da je sistem zakazao.
2: Odahnuli smo svi, ali ovaj put neka se pravda izvrši kako treba.
3: Neka. Ne znam, potresena sam stvarno. Nemam rič. Eto.
1: Kako navodi neuropsihijatar Ivan Vrlić, sistem se mora promijeniti.
4: Ja mislim da mi moramo malo amerikanizirati ovaj naš pravosudni sustav. Kazna za ubojstvo, ajmo to reći tako, obično ubojstvo, ako nije teško ubojstvo trudnice, policajca i tako dalje, onda je to minimalna kazna 5 godina za obično ubojstvo. Dobijete od 30 godina do doživotne kazne zatvora.
1: Kristijan Aleksić ranije je bio poznat policiji i pravosuđu. Početkom 2000-ih osuđen je na 12 godina zatvora zbog ubistva djevojke počinjenog 1994. godine, a 2023. kod njega su nađeni improvizovano oružje i municija. Željko Cvrtila, kriminolog.
5: Ovdje očito nešto se propustilo, odnosno nismo kao društvo sa svim svojim komponentama koji ulaze u kontrolu ovakvih slučajeva, nismo bili dovoljno alertni, dovoljno pažljivi.
1: Posebno bolan detalj za građane Drniša jeste činjenica da je ubijeni mladić bio maturant i sportista koga su prijatelji i profesori opisivali kao uzornog i mirnog mladića. Hrvoje Pekas, direktor srednje škole Ivana Meštrovića.
6: Ima svoje planove i kroz košarku i familiju, fenomenalno dijete.
1: Iako je osumnjičeni uhapšen, mjere opreza u Drnišu i dalje su na snazi. Nastava u osnovnim i srednjim školama danas je otkazana, kao i rad vrtića, dok policija nastavlja istragu i utvrđivanje svih okolnosti ovog slučaja. Drniš danas tuguje za ugašenim mladim životom, ali i traži odgovore na pitanje je li tragedija mogla biti spriječena. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
7: Svijet.
8: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da sat otkucava za Iran, ponovo prijeteći da će ta azijska zemlja mnogo izgubiti ako njeno rukovodstvo ne reaguje brzo. Iz Teherana navode da traju razgovori uz posredovanje Islamabada.
9: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei izjavio je da traju pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država preko Pakistana, a da su i posrednik i Teheran i Washington poslali komentare na nedavni prijedlog Irana. Dodao je da su Sjedinjene Države odbacile iranski prijedlog od 14 tačaka, te da su potom iznijele rezerve i prijedloge izmjena preko pakistanskog posrednika.
10: Sa sigurnošću se može reći prije svega da prava nisu nešto o čemu trebamo pregovarati ili praviti kompromise. Iransko pravo na obogaćivanje uranija priznato je sporazumom o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da neka druga strana prizna ovo pravo Iranu. Ono već postoji.
9: Baghaei je kazao da su strane sile, a ne susjedi, glavni neprijatelj sigurnosti mira u regiji, te upozorio susjedne zemlje, posebno Ujedinjene Arapske Emirate, da ne grade veze sa Izraelom. Ranije je američki predsjednik Trump na društvenim mrežama objavio kratku prijetnju iranskim vlastima.
10: Za Iran sad otkucava i bolje im je da se pokrenu, brzo, ili od njih neće ništa ostati. Vrijeme je od suštinske važnosti.
9: Prije ove objave telefonom je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o Iranu, javili su mediji, dodavši da Bijela kuća razmatra opcije za obnovu vojne akcije protiv Teherana. Uz Netanjahua, Trumpu ne manjka podrške i navijača na domaćoj sceni koji se zalažu za nastavak rata protiv Irana. Jedan od njih je i senator Lindsey Graham, koji hvali potez američkog čelnika i stava je da ih treba nastaviti.
11: The status quo is hurting us all.
10: Status quo šteti svima nama. Što duže traje blokada Moreusa, što više pokušavamo postići dogovor koji se nikada neće dogoditi, Iran postaje jači. Dakle, prema mojoj analizi, nema ničega što bi sugeriralo da su ljudi koji su sada na vlasti drugačiji u smislu cilja režima da terorizira svijet, uništi Izrael, napadne nas. Pa što sljedeće učiniti? Dodatno ih oslabiti.
9: Ministri financija grupe 7 sastali su se u Parizu, a neke od tema su američko-izraelski rat sa Iranom, Trumpove tarife, blokada hormuškog Moreuza koja pritiska potrošači preduzeća širom svijeta. Francuski ministar financija Roland Lesquire rekao je da multilaterizam funkcionira posebno u vrijeme krize i kada su globalne neravnoteže neodržive.
12: Znate da smo u ožujku na G7 odlučili pokrenuti oslobađanje strateških naftnih rezervi koje su ograničile špekulacije i snizile cijenu nafte. Ako to treba ponoviti, nadolaze

sljedećim mjesecima. Uradit ćemo to. Ovog puta to nije na dnevnom redu. Mislim da je danas jasno da bilateralni razgovori ne rješavaju sve probleme, kao što smo vidjeli prošlog tjedna, pa tako i naša kolektivna sposobnost da radimo zajedno na pitanjima koja se tiču svih nas. Uvjeren sam da će to funkcionirati i biti korisno. Svi ministri financija...

0: na ključnim mineralima i financiranju terora. Upravo sam se vratio iz Pekinga s predsjednikom Trumpom nakon vrlo uspješne posjete gdje smo razgovarali o geopolitici, trgovini, a čelnici su proveli mnogo vremena zajedno. U Parizu ćemo razgovarati i o sankcijama i financiranju terora, te pozivamo sve naše zemlje G7, pa čak i sve naše saveznike i ostatak svijeta da slijede režim sankcija, kako bismo mogli suzbiti ilegalno financiranje koje potiče iranski ratni stroj i vratiti taj novac iranskom narodu.
1: Cijene nafte porasle su ponedjeljak za čak 2% nakon Trumpovog upozorenja. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Pakistan je rasporedio 8000 vojnika, eskadrilu borbenih aviona i sistem protivzračne odbrane u Saudijsku Arabiju u okviru međusobnog odbranbenog sporazuma, dodatno jačajući vojnu saradnju s Rijadom, dok istovremeno djeluje kao glavni posrednik u ratu s Iranom, navodi Reuters pozivajući se na sigurnosne i vladine izvore. Detalji odbranbenog sporazuma potpisanog prošle godine ostali su povjerljivi, ali su obje strane ranije saopštile da sporazum obavezuje Pakistan i Saudijsku Arabiju da međusobno pružaju vojnu pomoć u slučaju napada. Organizatori flotile humanitarnih brodova koja je plovila prema Gazi saopštili su da su izraelske snage presrele 10 njihovih plovila, dok je kontakt izgubljen sa 23 broda u istočnom Mediteranu. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova ranije je objavilo na mreži X da neće dozvoliti kršenje zakonite pomorske blokade Gaze, pozivajući učesnike flotile da promijene kurs i odmah se vrate. Brodovi Global Sumud flotile isplovili su u četvrtak iz južne Turske u trećem pokušaju da dostave pomoć Gazi. Prethodni pokušaj završili su presretanjem izraelskih snaga u međunarodnim vodama.
3: Umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta Zenica pozvao je večeras umjetnike, građane i prijatelje teatra na mirno protestno okupljanje u 20 sati na velikoj sceni ove kuće u terminu otvaranja 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame. Ne prestaju reakcije nakon odluke organizacionog odbora festivala da otkaže gostovanje predstave Za život cijeli u izvođenju ansambla Sartr i teatra Factory iz Sarajeva, kojom je festival večeras trebao biti otvoren. Otkazivanje je uslijedilo zbog prijetnji navijača nogometnog kluba Čelik.
4: Umjesto svečanog otvaranja, Umjetnički savjet Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici pozvao je građane na protestno okupljanje da bi pokazali kako niko nema pravo ograničavati umjetničku slobodu, kaže Denis Krđalić, član organizacionog odbora festivala BH Drame.
5: Mi vjerujemo da pozorište mora ostati prostor slobodnog umjetničkog izraza, dijaloga, različitih mišljenja, i upravo zbog toga smo se odlučili da odgovor ne bude šutnja i straha, nego dostojanstveno i mirno okupljanje. I ovom prilikom pozivamo sve umjetnike, kulturne radnike, publiku, sve građane kojima je stalo do slobode govora i slobode umjetnosti da nam se večeras pridruži.
4: Verbalne prijetnje koje su uslijedile uposlenicima nakon najave gostovanja predstave Za život cijeli, kojim je trebao biti otvoren festivala koja se bavi pitanjem ljubavi prema nogometnom klubu Željezničari Sarajeva, uprava pozorišta u Zenici ocijenila je ozbiljnim te odlučila otkazati gostovanje ove predstave, rekao je ranije direktor Bosanskog narodnog pozorišta Miroljub Mijatović.
5: Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama.
4: Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona potvrdili su da su izvršene provjere o prijetnjama, kazala je za naš radio Lejla Ekinović, glasnogovornica uprave policije.
6: Navodi o eventualnom organizovanom narušavanju javnog reda i mira nisu potvrđeni, odnosno nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji.
4: Otkazivanje predstave pored matičnog teatra Sartar osudili su iz udruženja reditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine, navodeći da ova odluka predstavlja presedan koji duboko uznemirava umjetničku zajednicu. Oglasilo se i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona saopćenjem za javnost u kojem su podsjetili na zabranu cenzure, ali činjenicu da niko nema pravo nezakonito ograničiti slobodu pripreme i javnog izvođenja scenskog djela. Nezamislivo je da nevladin sektor prijeti instituciji koje je osnivač grad Zenica, kaže između ostalog sociolog Sead Pašić.
7: Ali prvi put, ono što je najindikativnije, da se nasilje sa sportskih terena prebacuje u kulturni jedan segment, što je potpuno porazno i što ja mogu da kažem da je civilno društvo, dakle da je građanska država pokleknula nad silovitim napadom toga navijačkog tribuna.

0: Tribalizma. Navijački tribalizam je poznat po tome zato što je on izuzetno politički upotrebljiv.
1: Danas se saopćenjem oglasio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je od nadležnog ministarstva i policijske uprave zatražio da osiguraju potpunu sigurnost zgrade Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, uposlenika, umjetnika, gostiju i posjetilaca festivala. Iz foruma građana Zenice podsjetili su da grad mora ostati grad kulture, rada, sporta i dostojanstva, te pozvali organizacioni odbor festivala da izmijeni odluku i predstavu Za život cijeli vrati u program festivala. Nije poznato kakav će biti stav u nastavku festivala BH Drame, koji je trebao biti večeras otvoren. Sa Federalni radio, Velida Kulenović.
2: U okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, Tuzlanski otvoreni centar organizovao je skup pod nazivom Jednaki i sigurni dan radnih prava. Govoreno je o iskustvima LGBTIQ plus osoba u radnom okruženju i predstavljeni su prijedlozi javnih politika. Inače, ovaj Međunarodni dan u svijetu se obilježava od 17. maja 1990. kada je Svjetska zdravstvena organizacija zvanično uklonila homoseksualnost iz klasifikacija bolesti.
3: Tuzlanski otvoreni centar dio je projekta koji zajednički provodi 7 zemalja Zapadnog Balkana i Turske, a čiji produkt je i dokument pod nazivom Sigurno inkluzivno radno okruženje za LGBTQ plus osobe. Istraživanje je na našem području obuhvatilo oko 300 javnih ustanova i preduzeća, od kojih se odazvalo tek njih 20. Josip Ventić, programski menadžer Tuzlanskog otvorenog centra.
4: To samo pokazuje koliko se zapravo brine, odnosno ne brine o radnicima. Najčešće moraju da skrivaju svoj identitet na poslu, ako ne bi trpili različite oblike diskriminacije od svojih radnih kolega, pretpostavljenih i dalje. Ne postoji sigurni i provjereni interne politike, to jeste politike prijavljivanja diskriminacije po bilo kojem osnovu.
3: Predstavljeno je istraživanje o pravima i potrebama LGBTQ plus populacije na području Tuzlanskog kantona, čiji rezultati su također poražavajući. Amina Šojko, projektna asistentica u Tuzlanskom otvorenom centru.
5: Čak 60% osoba koji su iz LGBTQ plus zajednice su doživjeli diskriminaciju samo zbog toga što su dio zajednice. I dosta diskriminacije se odvija u školi.
3: Stoga unapređenje prava ove zajednice i skidanje svojevrsne stigme zahtjeva sveobuhvatan pristup koji uključuje pravnu zaštitu, institucionalnu podršku i svakodnevno društveno djelovanje, poručili su iz Tuzlanskog otvorenog centra, ali i nevladinih organizacija koje ih podržavaju. Zlata Smajić, predsjednica udruženja Nova ženska inicijativa Tuzla.
6: Odnos treba da bude inače među svim građanima otvoren, iskren, a moje opredjeljenje i moja individualnost šta ću ja biti i ko ću biti.
3: Naida Softić, aktivistica u Tuzlanskom otvorenom centru.
7: Da ljudi budu malo više otvoreni prema LGBT zajednici i da zajedno nekako učimo o našoj grupi i našoj zajednici.
3: Jer danas njihova prava u BiH karakterizira velika razlika između formalnog zakonskog okvira i svakodnevne stvarnosti. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
2: Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini pokazali su alarmantne podatke. Smrtnost od karcinoma znatno je viša nego u zemljama Evropske unije. U Sarajevu su predstavljeni detaljni rezultati istraživanja o prevenciji raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate. Projekat je finansirala Evropska unija sa 900.000 eura i Ujedinjene nacije sa 110.000 dolara. Justin Coulson iz Populacijskog fonda UN-a za BiH i ministrica civilnih poslova u Vijeću ministara Dubravka Bošnjak.
8: Svake sedmice u Bosni i Hercegovini 11 žena umre od karcinoma dojke. 3 žene u prosjeku umru od raka grlića materice, od oboljenja koja su gotovo u potpunosti prevenabilna. U prosjeku 21 osoba umre od raka debelog crijeva, a 9 muškaraca od raka prostate. Ovo nisu samo apstraktne brojke i statistike. Iza toga stoji i nečija majka, otac, kolega i propuštena prilika za ranu detekciju raka.
9: Ministarstvo civilnih poslova ostaje posvećeno dostizanju evropskih standarda u liječenju karcinoma. Međutim, osnovni posao i odgovornost zapravo leži na entitetskim i kantonalnim ministarstvima.
2: Turizam je osjetljiva privredna grana, u što smo se uvjerili tokom pandemije koronavirusa, ali i kroz aktuelna globalna dešavanja poput sukoba na Bliskom istoku. Uprkos globalnim izazovima, očekuje se stabilna i uspješna sezona u jedinom bosansko-hercegovačkom gradu na moru. Naš

0: Naša ekipa posjetila je opštinu Neum kako bi provjerila kada službeno počinje ljetna sezona.
1: Službeni početak ljetne turističke sezone u Neumu zakazan je za 12. lipnja. Najavljen je bogat zabavni gastronomski program koji bi trebao privući veliki broj domaćih i stranih gostiju. Nikola Prkačin, direktor turističke zajednice općine Neum.
2: Održat će se ovdje na početku naše novouređene šetnice, gdje će naši hotelijeri, ugostitelji i turistička zajednica u suradnji s općinom Neum pripremiti prezentaciju naših autohtonih jela, pića.
1: I ugostitelji se pripremaju. Nermin ugostitelj.
3: Ja sam tu već 5-6 godina i iskreno da budem, nije nikad bila lošija predsezona. Mada smo mi ovdje spremni, znači, za kompletnu sezonu, za doček gostiju sve, ali stvarno je loše. Da li je to neka kriza ili vrijeme ili nešto, ja ne razumijem, ali ljudi nema jednostavno.
1: Lijepo vrijeme kupači su iskoristili za boravak na plažama, dok strani turisti ni ovoga puta nisu propustili tijekom proputovanja svratiti u Neum. Turist.
4: Upravo smo došli ovdje na ručak uživati na suncu, uz obalu. Jako je lijepo.
1: Optimizma ne manjka u općini Neum. Dragan Jurković, načelnik općine Neum. Nikola Prkačin, direktor turističke zajednice općine Neum.
5: Još uvijek u onome okviru nekog plana kako bi to trebalo biti u sezonu, za koji bi trebao broj gostiju biti u Neumu. I vjerujem da će to tako ostati, sigurno da utječu sve te globalna previranja na sam turizam. Evo, u ovome smo nekako dijelu mišljenja da bi Jadran trebao ove godine sigurno biti dobro popunjen, pa tako i vjerujem da će to biti i u Neumu.
6: S tim da smo imali određene manje probleme vezano za goste sa Dalekog istoka koji su koristili Dohu, Katar i tako te neke bliskoistočne zemlje kao tranzitna mjesta za putovanje po Evropi, na njih se odrazila ova situacija, a što se tiče naše ljetne turističke sezone, mi očekujemo da će biti uspješno.
1: Kada je riječ o cijenama, očekuju se umjerena povećanja od 5-10%, prvenstveno zbog rasta troškova rada i poslovanja. Iako precizni podaci o ukupnom broju smještenih jedinica još nisu službeno evidentirani, procjenjuje se kako Neum raspolaže sa od 15-17 tisuća ležajeva u hotelima, apartmanima i privatnom smještaju. Jedan od prioriteta u narednom razdoblju bit će digitalizacija sustava prijave i odjave gostiju. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan.
7: Ljekari medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu stupili u generalni štrajk. Grupa rudara Zeničkog rudnika protestovala jer još nisu ostvarili pravo na zarađenu penziju zbog neuplaćivanja doprinosa. Javno saslušanje rukovodstva B. Hanse nije održano jer se nisu pojavili direktor i njegov zamjenik. Trump zaprijetio Iranu da sat otkucava. Iran posredstvom Pakistana ponudio revidirani prijedlog za okončanje rata.
8: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Harise Temi, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
9: Putevi.
10: Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji.
11: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, ne pale se zvijezde, sve uglavnom čuti. Samo grmljavina niz ulice hoda.

samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, dišem ovo nebo nad pognutom glavom. Ljubim zemlju, volim je i prasu, tišina pije, ja plaćam zaboravom uspomene svoje, kroz vijekove nosim i podižem ruke.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Ponovo smo sa vama u emisiji Konjic, jučer, danas, sutra. Vikend je iza nas. Vrijeme nije bilo najidealnije, ali ga je ipak bilo dovoljno da se uradi nešto korisno, da se zasadi neki cvijetak, uredi mirisna oaza vašeg odmora u kojoj punite baterije. Mnogo smo takvih kutaka u proteklim godinama predstavili našim sugrađanima i nadamo se da ćemo i u budućim godinama svjedočiti marljivosti naših sugrađana koji uređuju svoje vrtove, balkone i uljepšavaju nam Konjic. I ove smo godine obezbijedili nagrade za najuspješnije, a pobjednika očekuje i poklon našeg partnera akcije Majska ruža firme rukotvorine Drvorezbarska tacna s motivom ruže. Dakle, u akciji Majska ruža biramo najljepši balkon i vrt od prijavljenih učesnika koji se javljaju svakog ponedjeljka u ovoj našoj emisiji. Tokom maja imamo još danas, u stvari još narednog ponedjeljka. Na kraju akcije proglasi se najuspješniji učesnik u kategoriji najljepši balkon te najljepši vrt te apsolutni pobjednik akcije koji dobije na poklon tacno našeg partnera firme Rukotvorine. Čekamo vaše prijave za najljepši ambijent na broj 036 727 230.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Pokrovitelj akcije Grad Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Slušate emisiju Konjic jučer, danas, sutra. Očekujemo vaše pozive na broj telefona 727230 za učešće u akciji Majska ruža. Ove godine 20. Majska ruža, zaista lijep jubilej, dvije decenije organizovanja najljepšeg balkona i najljepšeg vrta u Konjicu, nije mala stvar. Čestitamo svima vama koji ste na bilo koji način pomogli da se ova akcija održi ovako u kontinuitetu i zaista smo ponosni na sve ono što je u sklopu ove akcije otišlo u javnost. Imali smo mnogo lijepih priča, mnogo lijepih razgovora sa našim učesnicima, a i svi ti susreti i okupljanja povodom proglašenja. Najuspješniju akciju Majska ruža imaju svoju posebnu draž, o tome su svjedočili nebrojeno puta učesnici te naše akcije, ove naše akcije, bolje reći. Podsjetit ćemo kao i prošle godine, i ove godine ćemo prigodno nagraditi naše slušaoce koji prijave učesnike za akciju Majska ruža. Svakako da i njima slijedi nagrada, mi smo u iščekivanju vaših poziva. Jučer nam je jedan naš sugrađanin rekao da je problem što cvijeće oko njegove kuće još nije procvjetalo, pa stoga ne zove. Vrijeme nas u ovom periodu proteklom nije pomazilo, što kaže naš narod, hladno je bilo, ali evo nam sunca i odmah se ljepše osjećamo. Mi ćemo se dogovoriti s vama, svima kojima ste prijavljeni u akciju Majska ruža, kada je najbolje da vas posjetimo i fotografišemo vaše oaze ljepote u kojima uživate, da li u ovom periodu, da li da se malo sačeka dok se cvijeće u onom svom punom sjaju i ljepoti otvori, i stoga možete slobodno da nas pozovete, neka vam to ne bude prepreka da razmišljate o tome hoćete li se prijaviti u akciju Majska ruža. Kiša i hladnoća svakako da su utjecale na rast cvijeća, ali ima još vremena do proglašenja.

0: Dobar dan, neko nas je pozvao na broj telefona 727-230.
1: Zuhra je opet pored telefona.
0: Zuhra, dobro nam došli.
1: Hvala, lijepo, bolje vas našli.
0: Kako ste vi ovaj majski dan, sunčani, lijepi?
1: Pa evo, dobro, odlično, prelijepo.
0: Kuda ja ste šetali, Zuhra, i primijetili nešto novo?
1: Jesam, išla sam kroz grad, sutrala sam tamo jednu divnu avliju, u stvari vidjela tamo u Ninje i Seje Adilovića, stvarno je divan park. Ispred njihove okućnice.
0: Gdje je to tačno?
1: Tačno, na Tušice tamo.
0: Da?
1: Odmah ovdje do mosta.
0: Da. Tušica, Adilović.
1: Ljilja i Seja.
0: Da.
1: Stvarno divno. Baš sam vidjela, kad sam naišla, zastala sam, baš sam pogledala, kaže, rekao, ovo stvarno, ovo moram, rekao, prijaviti, ovo je divno meni.
0: Šta mislite, ko je zaslužan za to, oboje prijavljujete?
1: Pa obodvoje, sigurno da su obodvoje, Ljilja i Sejo, da su sigurno njih obodvoje, da su to oni odradili zajednički.
0: Da, znamo da ima lijepo uređenih prostora u tom dijelu našeg grada i evo, drago nam je da ste i ovu priliku iskoristili da ih prijavite. Mi ćemo se snaći za kontakt broj telefona. Hvala vam, Zuhra.
1: Imam još jednu komšinicu, starija žena,
0: da?
1: Stvarno onda ispred zgrade je gore prema Željničkoj nadomak mene, Zeina Suvarić. Stvarno i ona, gledam ono, baš ima ona svoj jedan mali mini kutak gdje ona baš uzgaja cvijeće, jer žena je bolesna, ali stvarno nastoji da priredi, baš je divno.
0: Zuhra, samo malo, dakle, na Tušci se je... Seno i Ljilja Adilović vrt, jeli?
1: Jeste.
0: Kada je riječ o gospođi Zeini Suvarić?
1: Jeste, ispred zgrade. U stvari, ja, gdje ona stanuje, isto njezin kutak.
0: Vrt.
1: Ispred zgrade, ona svoj vrtić, jeste. Ima, baš je divno.
0: Vrtić ono, cvijeća.
1: Jeste. Da. Ma, ja ga nazvala tako vrtić, zato što je divno, baš ono čošak, baš je to ukrasla, lijepo ono. I vidim i procvjetalo i baš je ono zeleniji se, baš je divno.
0: Da, neko ima u ovom periodu rastvjetalo cvijeće, nekome će malo kasnije sve to da dođe, da se prikaže u tom punom sjaju. U svakom slučaju mi se dogovorimo, malo prije sam ja to rekla, sa našim učesnicima kada je najbolji period da se dođe, da li odmah sada, da li možda za 10-15 dana, uglavnom evo skoro mjesec dana ima do izbora majske ruže, ima dovoljno, mislimo, vremena da cvijeće lijepo naraste, da ukrasi prostor svih onih koji sade i uljepšavaju životni prostor. Je li to za danas, Zuhra?
1: Jeste.
0: Hvala puno.
1: Od mene želim sretno svima. Lijepo je to vidjeti, naš grad da svijeta, da bude, da imamo divno ovako. Ja ne znam što to se usudjevaju da se prijave i to ne bi trebali, baš nešto trebali da pokažu da se vidi.
0: Ma znate kako to uvijek bude u posljednji tren kod nas.
1: Yes.
0: Kada trebamo u kino, u zadnji tren kupujemo ulaznice i sve tako.
1: Yes.
0: Navike su čudo. Hvala vam, Zuhra, što ste se javili u naš program, u našu emisiju Konjic jučer.

Ovo je emisija Konjic jučer, danas, sutra, treća emisija tokom mjeseca maja u kojoj primamo vaše prijave za učesnike u 20. majskoj ruži. Podsjetit ćemo se za prošlu godinu na dobitnike nagrade Majska ruža. Majsku ružu prošle godine dobili su braća Ibro i Meho Hero. Za najljepši vrt proglašen je vrt, a priznanje je otišlo u ruke Enida Ramića, Armina Čolakovića i Zehrida Numića. Najljepši balkon osvojila je naša sugrađanka Alma Arnaut. U 2024. godine Majsku ružu dobila je Fatima Hajdar. Za najljepši vrt proglašen je vrt Behije Kurtović, a za najljepši balkon Mirnese Košpo. Evo nas i u 2023. godini. Majsku ružu je dobila Sevda Habibija. 2023. godine najljepši vrt, nagradu za najljepši vrt dobila je Emira Sultanić, a za najljepši balkon Violeta Sultanić. Saopštit ćemo i dobitnike Majske ruže za 2020. godinu, pa ćemo onda malo zapjevati, ostaviti vrijeme, tačnije da nam se javite na broj telefona 727-230. Majsku ružu 2022. godine dobili su Amela i Miralem Macić. Za najljepši vrt je proglašen vrt braće Ibre i Mehe Hero, a za najljepši balkon Alme i Mehe Arnauta. A sada, kao što smo rekli, malo sviramo, malo pjevamo, kako ko. Ovo je emisija Konjic jučer, danas, sutra. Zovite nas na broj 727-230.

0: Majska ruža, Radio Konjica, 2026.
1: I tako u emisiji Konjic jučer, danas, sutra, čekamo vaše pozive. Izbor za najljepši vrt, za najljepši balkon u Konjicu od prijavljenih učesnika. Imate mogućnost danas, još malo do 11 sati i u posljednjoj ovogodišnjoj emisiji, dakle, da učestvujete u akciji Majska ruža. Nemojte zakasniti, desilo nam se nekoliko puta da su naši sugrađani upravo nakon završetka prijava interesovali se kada će Majska ruža, pa svi vi koji nemate takve bašte, koji nemate takve lijepe prostore, možete reći onima koji zaista godinama ulažu i marljivo rade oko svojih domova, po svojim balkonima, da se prijave u akciju Majska ruža. Mi pregledavamo jedan od slajdova Majske ruže i zaista su to lijepi slajdovi, priznaćete svi, a vjerujemo da ćete i tekako podržati ovogodišnju akciju Majska ruža. Hvala svima, još jednom kažemo, koji su bili s nama svih ovih proteklih godina, koji će biti tu i dalje uz nas.

Još malo tu smo s vama, a prije odjave ovog izdanja naše misije da se podsjetimo i na dobitnike Majske ruže i nagrade za Vrt i balkon iz 2021. godine Majsku ružu, te su godine dobili Zvonko i Luca Kaleb. Za najljepši vrt proglašen je Vrt Have Macića, najljepši balkon Mirsade Banda. Idemo u 2020. godinu. Majsku ružu te su godine dobili Indira i Anis Fišić, najljepši vrt i bio je vrt Rahmetli Taibe i Senada Petrovca, najljepši balkon Amira Hondo. Dolazimo do 2019. godine, podsjetit ćemo Majska ruža. Te godine pripala Fadil Tabak, najljepši vrt bio je vrt Hasiba i Bebe Vrtića, najljepši balkon Antonele Blažević. Mi još malo sviramo do 11 sati. Hvala svima vama koji ste nas slušali, a niste se javili. To ćete, nadamo se, narednog ponedeljka. I ostalo je, dakle, još jedna emisija za prijavu u akciji Majska ruža Radio Konjica. Hvala svima vama koji ste učestvovali. Hvala našoj sugrađanki Zuhri. Sve vas pozdravljamo i želimo ugodan dan uz program Radio Konjica. S vama su bili Medinju Supavić i Amila Habibija.

worry, be happy. Don't worry, be happy.

ovog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija radio.
1: Hercegovine je oslobođeno i evo konačno mi danas uživamo.
2: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona uputila javni poziv za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine proveli 248 inspekcijskih nadzora, ukupno izrečene novčane kazne u iznosu od 479.350 konvertibilnih maraka. Grad Konjic objavio dva javna poziva za dodjelu novčanih nagrada studentima. U Konjicu se danas održava tradicionalni dječji festival Futurea.
3: Puštala su se.
4: Sve. Muzika. Gađao sam nam čoša da skidam. Dvije mi ostale.
2: Osnovna muzička škola Rezonanca organizuje ciklus koncerata Tri majske večeri harmonije 18. 20. i 21. maja.
5: Na ovom majskom koncertu treba da učestvuju svi učenici, svi polaznici osnovne muzičke škole Rezonanca, da damo svakom učeniku prostor da on pokaže ono što je naučio za godinu dana.
2: Sutra se nastavlja takmičarski i off program 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine. Sport. Igman pobjedio Radnik, Klis odigrao remis Kamešnicom, članovi 3x3 konjici karate kluba Igman nastupali na turnirima. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. U selu Gakići kod spomen obilježja šehidima jučer je učenjem jasina i polaganjem cvijeća pod pokroviteljstvom grada Konjica obilježena 34. godišnjica napada agresora na ovo selo. Napad se desio 9. maja 1992. godine kada su spaljeni stambeni i drugi objekti, a jedan mještanin je poginuo. Obilježavanju su prisustvovali mještani Gakića, porodice šehida i poginulih boraca, predstavnici boračke populacije, predstavnici grada Konjica, vjerski službenici i predstavnici iz javnog i političkog života grada Konjica, pratila Samra Đajić.
6: U selu Gakići jučer su se okupili mještani ovog kraja, ali i drugi gosti, kako bi obilježili 34. godišnjicu napada na ovo selo u maju 1992. godine. Prisutnima su ime mještana obratio se Jo Gakić, mladić koji je rođen poslije rata, kazavši da i mladi moraju poznavati historiju svoje domovine uz čuvanje uspomena na sve šehide koji su dali svoje živote za bolju budućnost građana ove zemlje.
7: Budi emocije, tuge, jer su dali sve od sebe da odbrane svoju državu i da nama garantuju budućnost. I mislim da treba čuvati uspomenu njih, jer ne daj Bože, ako se zaboravi šta smo već jednom prošli, istina, velika je šansa da ćemo ponovo to isto proći.
6: Sanela Bahtijar, koja je rođena u Gakićima i čiji je otac Ibrahim poginuo za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, emotivno je govorila o periodu kada je ostala bez oca. Svaka godišnjica, kako nam je kazala, budi bolne uspomene.
8: Upravo sam razmišljala dok se učio jasin i dova za duše poginulih branitelja naše domovine i našega sela prvenstveno. Tog 9. maja odbranjena je sloboda na ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Tokom mučenja sam razmišljala i o tome, danas je 17. maj, u kojoj ljepoti je utihnulo naše selo Allahovom milošću i voljom. Ono je u određenom trenutku, dakle, ostalo pod agresorskom čizmom, međutim, isto tako voljom Allaha Dželešanuhu i hrabrom borbom naših vojnika, naše cijenjene armije Bosne i Hercegovine je oslobođeno i evo konačno mi danas uživamo u toj borbi, mada kada sakupimo sve, podvučemo crtu, ova naša sloboda je skupo plaćena. Moj otac je jedan od onih koji je položio život u temelje ove države. Nadam se da ćemo mi i generacije koje dolaze znati cijeniti sve ono za što su oni položili život.
6: Nihat Gakić, član organizacionog odbora manifestacije, zahvalio se svima koji su svojim dolaskom u Gakiće odali počast šehidima i poginulim borcima.
9: Hvala im kao familija, kao prijatelji, došli su da odaju počast našim najhrabrijim borcima, našim šehidima koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Iako je prohladno vrijeme i kišovito, ja sam iznenađen i drago mi je stvarno. Emotivno sam vezan za ovu manifestaciju, tako, evo, punog srca kažem još jednom hvala svima koji su prisustvovali. Na našoj ploči koja se ovdje nalazi, nalazi se 8 imena koji su poginuli diljem Bosne i Hercegovine. Jedan mještanin je poginuo za vrijeme onog napada 9. maja 1992.

0: Druge, znači 9-10 ljudi, ali uzevši u obzir to da mještana sela Gakić ima, tada u tom momentu je bilo negdje 80-90 ljudi, nisam siguran baš, ali ipak je to neki procenat od 10%, jel, tako da uzevši u obzir to, veliki je broj ljudi koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine.
1: Na spomen obilježju u Gakićima uklesana su imena 8 šehida iz ovog sela, Senada Gakića, Zlatni Ljiljan, Ibrahima Gakića, Šefika Gakića, Mirsada Gakića, Edina Gakića, Elvedina Gakića, Omera Gakića i Rahmana Gakića. Cvijeće je jučer položeno i na spomen ploču Mate Mamića, koji je poginuo u odbrani sela Gakići.
2: Konjička hronika. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je raspisala javni poziv za zaključenje ugovora o van sudskoj nagodbi uz isplatu glavnice i troškova parničnog postupka. Pozvana su sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju novčana potraživanja iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona zasnovana na pravosnažnim presudama ili rješenjima, a čija je pravosnažnost nastupila najkasnije 31. marta 2026. godine, da podnesu prijavu potraživanja kantonalnom javnom pravobranilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona u cilju zaključivanja ugovora o van sudskoj nagodbi. Tekst javnog poziva dostupan je na stranici vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
3: Konjička hronika.
2: Gradonačelnik Konjica objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima s područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za akademsku 2024-2025. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade studentima s područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za akademsku 2024-2025. godinu u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka. Gradonačelnik Konjica objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima s područja grada Konjica s prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više za akademsku 2024-2025. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka studentima s područja grada Konjica koji imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za akademsku 2024-2025. godinu. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 036712252. Dokumentacija za oba javna poziva se dostavlja lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62 s naznakom za javni poziv, nagrada dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje Univerziteta za 2024-2025. akademsku godinu. Ili za drugi javni poziv, za javni poziv dodjela novčanih nagrada studentima s prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave.
3: Konjička hronika.
2: Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 15. maja 2026. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 248 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bila su i pravna lica koja nisu predala finansijske izvještaje za 2025. godinu, odnosno koja nisu postupila u skladu sa odredbama člana 44 stav 4 Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine. U izvršenim kontrolama utvrđeno je da 15 poreznih obveznika nije predalo finansijske izvještaje, zbog čega su izdati prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 168.000 konvertibilnih maraka. Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 741 prijavljeni radnik i 61 neprijavljeni radnik. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 8 obveznika koji nisu imali inst-

0: instalisan fiskalni uređaj i 65 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti rada bez odobrenja nadležnog organa, angažovanja neprijavljenih radnika, nepostojanja instalisanog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 36 objekata i u 136 kontrola izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 479.350 maraka. Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 54% obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 36 kontrola u kojima su zatečena 53 prijavljena radnika i 5 neprijavljenih radnika i 11 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 4 porezna obveznika nisu predala financijske izvještaje. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je jedan objekat i u 17 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 81.000 konvertibilnih maraka.
1: Konjička hronika.
0: Danas je u našem gradu na potezu od gradske pijace do gradske džamije održan tradicionalni dječji festival Futurea, koji je na gradske ulice privukao stotine mališana, njihovih roditelja, ali i brojne goste. Ovaj prepoznatljivi festival organizovan je u saradnji s organizacijom Autoferija i Futurea, timom iz Holandije, kojima je upućena velika zahvalnost za nesebičnu podršku i višegodišnji angažman. Manifestacija koja gradske ulice pretvara u veliku igraonicu na otvorenom i ove godine održana je u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana porodice. U ime grada Konjica i gradonačelnika Osmana Ćatića prisutnima se obratila Sabina Ćukle. U svom obraćanju Sabina Ćukle je naglasila važnost očuvanja porodičnih vrijednosti u izazovnim vremenima, ali i sistemsku podršku koju lokalna zajednica pruža mladima.
2: Kao i prošle godine, festival Futurea u Konjicu održava se u sklopu aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana porodice uz pomoć naših prijatelja iz Holandije, organizacije Autoferija. Ono što je bitno da kažemo jeste da su ovo sadržaje kojima djeca istinski uživaju, pa i mi odrasli. Danas su sa nama djeca, ali kompletne porodice, naročito porodice sa više djece, a ono što znamo svi jeste da je porodica korijen i svi nekako volimo biti čvrsto vezani za taj korijen, ali isto tako porodica je, kao što rekao, korijen koji nas drži čvrsto na zemlji, ali koja nam daje krila, koji nam daju slobodu da letimo. I u današnje koje nosi različite izazove za sve segmente društva, pa i porodicu, podrška njenom nastanku i razvoju je od izuzetnog značaja. Grad Konjic kao jedinica lokalne samouprave svojim programima i mjerama nastoji pružiti podršku djeci, mladima, porodicama s djecom, majčinstvu. Naravno, pronatalitetna politika kao i podrška stambenom zbrinjavanju mladih omogućava mladim ljudima da zasnuju porodicu, da se ostvare kao roditelji, a mjere koje osnažuju porodice su svakako i stipendiranje učenika i studenata, kao i nagrađivanje najuspješnijih učenika osnovnih i srednjih škola i najuspješnijih studenata, podrške biznisima i tako dalje. Cilj je u stvari stvoriti povoljan ambijent za život i djelovanje u svom gradu i domovini Bosni i Hercegovini. Ono što moram istaknuti ovom prilikom jeste neizmjernu zahvalnost Aniti i Vilijamu, ljudima koji su pokrenuli i doveli u Bosnu i Hercegovinu ovaj značajan festival, kako u Konjic, tako i druge gradove. Hvala svakako i njihovoj nasljednici Đuliji, koja je također danas ovdje s ovim mladim ljudima koji pokazuju svoju kreativnost i nekako daruju srcem sve ono što oni znaju u našoj djeci. Zaista lijepo je vidjeti i oslikavanje lica i neke sportske vještine. Djeca čitavu godinu, da kažemo, čekaju jedan ovako zanimljiv događaj. Evo i sunce nas je poslužilo, nadam se da će uživati do kraja festivala danas.
0: Gradske ulice pretvorene su u kreativne i sportske zone. Mališani su mogli birati između oslikavanja lica, izrade unikatnog nakita i adrenalinskih izazova koji su privukli najviše pažnje. Mališani nisu krili svoje oduševljenje, a s njima je razgovarala Alisa Kudra.
3: Kako se zoveš?
4: Sumeja.
3: I Sumeja, što si to sada radila?
4: Farbala se.
3: I šta ti je još lijepo danas ovdje na dječjem festivalu? Gdje ćeš sada ići? Šta ćeš probati? Hoćete se spuštati na onim sankama?
4: A spuštalo su se.
3: Već ste se spuštali, je li bilo strašno?
4: Nije.
3: Aha, hoćete se peti na stijenu?
4: Mislim da hoćemo.
3: Je li te strah pet se visoko na stijenu?
4: Nije.
3: Pa super, eto možeš

0: kao probati, ima i pravljenje narukvica.
1: Za.
0: Eto, super, onda uživaj danas. Kako se zoveš?
1: Timur, Tinjak.
0: I Timur, evo, šta si do sad ovdje vidio na Future i šta se sviđa?
1: Sve.
0: I šta je najbolje?
1: Ovo vama što je bila, muzika.
0: I šta si još vidio, kakvi još ovdje ima zanimljivosti?
1: Svakakvih.
0: Aj mi nabroj, šta si sve do sada vidio? Ima tamo oslikavanje lica, ima ona stijena.
1: Na, mi tek smo došli na ovo ovdje da budemo.
0: Aha, a šta si sada upravo radio?
1: Gađao sam vam čašu da skidam.
0: I jesi sve pogodio?
1: Dvije mi ostale.
0: A, bravo.
2: Da, mu i bi četvrti razred.
0: I šta si to sada ovdje upravo radio?
2: Penio se.
0: Peo se na ovu stijenu, je li teško bilo?
2: Nije.
0: Jesi se do sada negdje peo tako na stijene?
2: Ne.
0: Nisi, ali ti dobro ide, išao si skroz gore do vrha, je li te bilo strah?
2: Ne.
0: Nije. Kako ti je danas ovdje?
2: Dobro.
0: Šta si sve vidio ovdje kada si došao? Šta ima još lijepo?
1: Pa, sve.
0: Sve ti se sviđa, jedno čekaš da sve probaš?
2: Da.
0: Super.
3: Nedim Ribić.
0: I evo, šta si ti do sad radio, se ti peo na stijene?
3: Da.
0: I kako je bilo?
3: Dobro.
0: Je li teško?
3: Nije.
0: Nije ni strašno?
3: Nije.
0: I šta idete, gdje idete dalje?
3: Ne znam, mi smo se razdom došli pa vidjet ćemo mi došli, da.
0: Evo ima tamo futbal, ima gore, jel vas bojenje lica zanima li to više za djevojčice?
3: Ma više za djevojčice, bit ćemo na futbal.
0: Super, uživajte danas.
3: Hvala.
0: Da mi kažeš kako se zoveš?
4: Smije.
0: I evo da mi kažeš Smija, šta si to sada radila?
4: Sada sam se penjala.
0: Na umjetnu stijenu?
4: Da.
0: Je li bilo teško?
4: Malo.
0: Malo teško, jer se ranije pela na stijenu?
4: Da, u Visit Konjicu.
0: Aha, i super je danas, kako ti je ovdje danas?
4: Super.
0: Šta si još zanimljivo vidjela, šta ćeš kasnije probati?
4: Probat ću sve aktivnosti.
0: Koje su ti najdraže? Prošle godine smo imali isto Futureu i nekoliko godina ranije, možda bojenje lica, pravljenje nakita.
4: Da.
0: Sve to?
4: Da. Lijepo. I predobro.
0: Super, lijepo se provedi. Hvala ti puno. Hvala. Kako se zoveš?
5: Lejla.
0: Koji si razred?
5: Prvi.
0: Prvi razred. A što danas, što to radiš ovdje danas?
5: Evo slažem ovo srce.
0: I šta ti ovdje najljepše na festivalu ovom dječijem?
5: Ona tamo princeza, trampolin.
0: Hoćete poslije ići tamo, jeste li, hoćete li ići na bojenje lica?
5: Da.
0: I to ti se isto sviđa, super.
6: Prelijep sunčan dan, stotine razigranih mališana i ulice ispunjene pozitivnom energijom još jednom su potvrdili da je festival Futurea jedan od najljepših i najiščekivanijih događaja u godini za najmlađe Konjičane.
7: Konjička hronika.
6: Osnovna muzička škola Rezonanca priprema se za ciklus koncerata pod nazivom Tri majske večeri harmonije, koji će zasigurno obogatiti kulturnu ponudu našeg grada. Ciklus koncerata počinje večeras 18. maja, a nastavlja se 20. i 21. maja. Svi koncerti počinju 19 sati u prelijepom ambijentu Bosanske sobe Narodnog univerziteta Konjic, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. O tome šta očekuje publiku, kako su tekle pripreme i koji će se sjeci predstaviti tokom ove trodnevne manifestacije, detalje donosi Alisa Kudra.
8: Večeras počinju tri majske večeri harmonije u Konjicu. U Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic večeras u 19 sati bit će održan prvi od tri koncerta u organizaciji Osnovne muzičke škole Rezonanca. Ciklus se nastavlja 20. i 21. maja, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Kako ističe direktorica Biljana Hanđ, ovi koncerti su kruna cjelogodišnjeg rada i truda učenika i profesora škole.
9: Mi smo u februaru mjesecu krenuli redovno drugo polugodište, čak smo krenuli sedmicu ranije da bismo imali slobodno zadnju sedmicu juna i hvala Bogu, obzirom da smo krenuli na vrijeme već na samom početku školske godine, stigao se kompletan taj plan i program školski koji je obavezni, pa evo i nešto dodatnog, tako da evo, vrijeme je znači bilo, pošto je, imali smo mi koncerte u decembru i za novu godinu i već ne znam, ne mogu se ni sjetiti puno internih,

0: i naprosto onaj želimo da ta večer bude ugodna, da ne bude ni predugačka, da ne bude ni dosadna, to što neće biti sigurno, i da damo svakom učeniku prostor da on pokaže ono što je naučio za godinu dana.
1: Učenici će nastupiti na odsjecima za violinu, gitaru, klavir i harmoniku, koja je prošle godine uvedena kao novi odsjek i već bilježi odličan odziv sa 6 novih učenika. Posebna atrakcija je i pop-rock odsjek namijenjen učenicima koji su završili klasični smjer, ali su odlučili nastaviti svoje muzičko obrazovanje u modernim ritmovima. Šta očekuje se posjetioce večeras na prvom koncertu, govori direktorica škole Biljana Hanđo.
0: Večer prvu na violini su Alić Najra, Halilović Azra, Hođić Amira, Kadić Rijad, Karkelja Ilda, Lapo Zana, na gitari Memić Ahmed, Prevljak Nedim, Ćorđ Đana, na klaviru Ali Hođić Ensar, Bajrović Ajna, Dedić Sara, Butrović Hadi, Džumhur Anja, Hajduk Đana, Herić Ajla, Hujdur Naida, Kovačević Daris, Lepara Lana i na harmonici Balić Adin, Halilović Hamza. To su imena za prvu noć 18. maja i zastupljeni su svi učenici od 1. do 6. razreda, bez obzira što će 6. razred imati maturalni koncert sljedeći mjesec.
1: Muzički program se nastavlja u srijedu 20. maja s početkom u 19 sati. A šta nas sve očekuje tokom te druge večeri harmonije, otkriva nam direktorica škole Biljana Hanđa.
0: 20. maj, srijeda, na violini su Albegović Ajša, Kevrić Emina, Pranjić Mija, na gitari Lepara Đana, Zukić Emina, Habibija Daris, Dedić Lejla, Bubalo Ahmed, Hondo Asmir, Falađić Zeid, Bubalo Fars. Na klaviru Balić Merijem, Isanović Merijem, Kevrić Damir, Lepara Esma, Mandžuka Darija, Nišić Ali, Proho Nedim, Sokolović Zara, Tucaković Farik, Zahrović Fadil, Mehmet, Abaza Đan, Korić Emir, Zelo Čeldar su na harmonici i imamo na pop-roku. Na pop-roku to veče su Anđelić Matea, Žiko Meirem, Kasa Lamna i Hebibović Harun. To je dakle za 20. maj, kad ćemo malo poboljšati, pojačati sa pop-rokom malo modernog ritma.
1: I posljednja, treća večer na programu je u četvrtak 21. maja, također od 19 sati. Biće to završnica ove muzičke manifestacije u kojoj će nam se predstaviti preostali učenici i pokazati sve ono na čemu su vrijedno radili tokom ove školske godine.
0: U četvrtak 21. maja idemo redom. Na violini su Hođić Perina, Honda Zara, Odo Bašić Iris, Ramić Suana, na gitari Ali Hođić Harun, Alkadić Adna, Blackburn Mija, Jašarević Imran, Čišo Harun, Rgej Adel, Potrović Lemana, Šarić Emir, klavir Alić Zara, Bajić Šejla, Bubalo Amina, Jusupović Iman, Krivić Nera, Mančuka Ejman, Rgej Nur, Zenela Ruben, Muslimić Merijem, Hejub Elif, Muhibić Faris, Pop Rock.
1: Direktorica Hanđo iskoristila je priliku da pozove sve one koji su zainteresovani za muzičku školu.
0: Naš konkurs za prijemni javni poziv za upis u novu školsku godinu je u toku. Dobro bi bilo ukoliko ima zainteresiranih, jer već imamo određen broj djece. Mi smo zaista ograničeni, ne možemo primiti veliki broj učenika, pošto nemamo dovoljan broj učionica da bismo mogli rasporediti nastavu. Zato da se ne bi desilo nekad u septembru, joj, nismo znali, onaj kad mi već popunimo i kad napravimo raspored, jako je teško, obzirom da profesor dolaze iz Sarajeva, smo stara, samo je profesorca Emila iz Konjica.
1: I podsjećamo, večeras u 19 sati na rasporedu je prva večer koncerata Podržimo mlade umjetnike koji svojim trudom i talentom uljepšavaju naš Konjic.
2: Konjička hronika. Sutra se u našem gradu nastavlja program u okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine. U 10 sati i 30 minuta u sklopu programa sutra će za osnovce i djecu iz vrtića studentsko pozorište Banja Luka odigrati lutkarsku predstavu Mačak otišao u razbojnike po tekstu Branka Ćopića u režiji Aleksandra Pejakovića. Sutra u 20 sati u takmičarskom programu studentsko pozorište Banja Luka će odigrati predstavu komediju Četiri sestre po tekstu Bogoljuba Đorđevića u režiji Aleksandra Pejakovića. Predstava će biti izvedena na kamernoj sceni, a u predstavi igraju Milica Petković, Natalija Medojević, Nikolina Bilandžija, Sara Đurić, Anastasija Vidović i Nikola Radivojac. Sport. Fudbalski klub Igman u subotu je na gostovanju kod Radnika u Hadžićima u 23. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine ostvario pobjedu rezultatom 0-1. Strijelac jedinog

0: gola na utakmici je bio Jack. Na utakmici protiv Radnika svoje prve minute za Egman su upisali mladi igrači Anadin Habibija Habe i golman Daniel Stijepić. Iz kluba su izjavili da su ponosni na momke i poželjeli da ovo bude samo početak uspješne priče u crveno-bijelom dresu. Fudbalski klub Klis je jučer na gostovanju kod Kamešnice u Livnu u 26. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug odigrao 1-1. Strijelac za Klis je bio Jahić. Klis već u srijedu 20. maja igra narednu prvenstvenu utakmicu. U 27. kolu druge lige Federacije Klis dočekuje aktuelnog prvaka Kruševo, a utakmica se igra od 17.30 na stadionu Sejd Padalović u Buturović polju. Kruševo je jedini klub druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug protiv kojeg ekipa Nedima Kudre nikada nije upisala pobjedu. Trojica kadeta ekipe 3x3 Konjić, Arman Pajić, Rijad Habibija i Tarik Hadžajlija su na turniru Sarajevo Spring 2026. proteklog vikenda nastupili za U17 tim košarkaškog kluba Iliđa s kojim su osvojili drugo mjesto. Kapiten pionirske selekcije ovog kluba Evel Alibašić branio je boje U15 tima Iliđa koji je osvojio četvrto mjesto na turniru. Trener kluba 3x3 Konjić Mirza Lizde bio je u trenerskom timu obje selekcije za ovaj turnir te osvojio srebrnu medalju sa selekcijom U17. Karate klub Igman Konjić je jučer učestvovao na internacionalnom karate turniru Mostar Cup 2026 u sportskoj dvorani Mithat Hujdur Hujka. Takmičari karate kluba Igman osvojili su zlatne, srebrne i bronzane medalje. Zlatne medalje su osvojili Amna Šabanović, Umihana Bilanović i Farah Kadić. Srebrne medalje su osvojili Zeynep Zalihić, Naira Memić, Naila Imamović, Benjamin Bajraktarević i Farah Makan. Bronzane medalje su osvojili Muhamed Šašić, Nida Alimamović i Merijem Balić, dok je zapažen nastup na borilištu imala i takmičarka Ela Mašić. Na turniru je učestvovao 41 klub sa 453 takmičara iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kraju hronike o vremenu. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 10 na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Hvala vam za pažnju. Slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
1: Konjička hronika.